Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість. Вау!

0: ДМР презентує «Гіт на Обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
0: «Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любові композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
5: Соціальна реклама.

0: ви слухаєте.
1: Звуками неба, плине до тебе. Радіо Голос.
0: Осінь на найдивніші. Найкращі пісні.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на середу, 7 жовтня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на українські міста і регіони. Вибухи лунали щонайменше в 5 регіонах. Є руйнування, а ще загиблі. За даними повітряних сил Збройних сил України, росіяни атакували Україну хвилями з різними засобами ураження. Зокрема, для ударів застосували балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. В Києві внаслідок атаки є руйнування в кількох районах. В Подільському районі пошкоджене складське приміщення. За даними мера Києва Віталія Кличка, там сталося загоряння та часткове руйнування офісно-складської будівлі. В Дарницькому постраждала територія гаражного кооперативу. Також ракетну загрозу оголошували у Київщині. Зокрема, повітряні сили попередили про рух ракет в Обухівський район. Крім того, росіяни під час масованого удару по Україні атакували Дніпро. Голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа повідомив про пошкодження промислового підприємства. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Швеція розгорне систему протиповітряної оборони «Патріот» в Польщі, аби посилити східний фланг НАТО та захистити логістичний центр в Жешові, через який постачають допомогу Україні. Про це повідомили в Збройних силах країни. Це перший випадок розгортання Швецією «Патріот» в межах місії НАТО. Вона триватиме з початку грудня 2026 та протягом першої половини 2027 року. Єврокомісарка з питань розширення КОС повідомила, що окремі дорожні карти на шляху до членства в Європейський Союз для України, Молдови, Албанії та Чорногорії представлять вже 28 жовтня. Водночас, за її словами, українська карта буде дещо іншою через війну, передає кореспондентка Суспільного. Посольство Сполучених Штатів Америки закликало американців покинути Росію через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області, а також через пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень. У Російській Федерації померла Дар'я Шепілова, лаборантка в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Офіційна причина смерті через пневмонію нез'ясованого походження. Але в російських медіа шириться версії, що насправді лаборантка розбила пробірку зі збудником чуми, і це стало причиною смерті. Влада Російської Федерації заперечує аварії в лабораторії та те, що причина смерті пов'язана з роботою жінки. Переходимо до регіональних новин. Лікарі Охматдиту безкоштовно консультуватимуть дітей у Рогатині з 15 та 16 жовтня. Цього року до Рогатина приїдуть фахівці НДСЛ Охматдит. Батьки зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів для своїх діток. Про це повідомляє Рогатинська міська рада. Прийом триватиме з 9 ранку до 15 годин в Рогатинському центрі первинної медично-санітарної допомоги за адресою міста Рогатин, вулиця Галицька, 119А. Прийом проводитимуть педіатр, ендокринолог, алерголог, гастроентеролог, ортопед, хірург, офтальмолог, отоларинголог, гінеколог, психолог, лікар функціональної діагностики та гематолог-онколог Ольга Медведєва. На Калущині чоловік застряг в криниці. Коли діставав насос, його витягали рятувальники. 6 жовтня в селищі Брошнєво-Сада Калицького району 40-річний чоловік спустився в криницю, заглибившись близько 12 метрів і не зміг самостійно вибратися на поверхню. Про це повідомляє головне правління ДСНС в Івано-Франківській області. Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка та на поверхню та передали його медикам екстреної медичної допомоги. ДСНС Прикарпаття закликають мешканців не спускатися в криниці самостійно, адже на глибині часто накопичуються небезпечні гази та відчувається гостра нестача кисню. Для обслуговування криниці насосного обладнання варто звертатися до фахівців, а в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім вітання і доброго ранку. Середа, 7 жовтня. На сьогодні нам синоптики напрогнозували плюс 24 максимальних градусів тепла. Наразі зараз у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці плюс 8. Ну а зранку було плюс 4 на хвилиночку, тому вже тепліше. Незважаючи на ясну ніч, ранок похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самісінького вечора, але день минатиме без опадів.
2: Ну а завтра буде трошечки веселіше, кажуть синоптики. Вранці на нас очікує температура повітря плюс 5, плюс 9 максимум, в обідню пору плюс 26, ну а ввечері плюс 14. Весь день буде сонячним, опадів не буде.
1: А тепер про погоду у наших горах, околицях, Яблуниці та Косові. Там зараз плюс 5. Далі плюс 16, ну а в день буде плюс 19 максимальних градусів. День буде хмарним, бо з самого ранку небо вже вкрилось хмарами, вони там залишатимуться до завершення дня, але поки що опадів ніяких не передбачається.
2: Ну, а завтра на Яблуниці, Косів та околиці теж насувається сонячна погода. Боже, вранці плюс 2, щоправда, в обідню пору максимум 19-20 градусів тепла, але протягом дня буде сонячно і без опадів. Отака от погода станом на 8.06. Всім доброго ранку, пийте смачну каву, прокидайтеся і слухайте класну музику на найтеплішому.

0: на полюсі. І ранок добрий усім слухачам радіо Західний полюс. Сподіваємося, ваш раночок сьогодні був легким, моторним. Ну і день буде продуктивним. Однозначно, день буде продуктивним, якщо ви слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Обов'язково, ми на це сподіваємося, адже середа сьогодні, 7 жовтня, на годиннику вже, боже, 8:13. Невже ця ніч пройшла? І слава Богу.
0: Так, бо ніч була досить така нелегка, друзі. І разом з тим ми хочемо нагадати вам про те, як важливо підтримувати наші ЗСУ, захисниць та захисників, які боронять нашу державу. Тому, будь ласка, усі перевірені збори, які ви знаєте, задонайте сьогодні, неважливо яка сума, та й в принципі треба це робити щодня, щоб підтримувати наше військо. Будь-яку суму, тому що маленьких донатів не існує, а вони є дуже помічними, тому що кожна гривня може врятувати життя.
1: Ну що, почнемо розказувати, що сьогодні за день?
0: Так, однозначно. Сьогодні, по-перше, середа, маленька п'ятниця, але разом з тим я бачу дуже багато різних подій.
1: Добре, перша з яких – це Всесвітній день дій за гідну працю. Це і мітинги, і ходи, і пікети, зустрічі з представниками уряду. Ну і все оце от в цьому роді. Їхня мета – вона домогтися гідної праці від уряду і роботодавців, привернути увагу на те, що в питаннях зростання і формування ефективної економіки центральне місце має належати саме нам, людині.
0: Правильно! Дуже важливий, насправді, день такого руху. Далі, Всесвітній день охорони місць проживання сьогодні. Друзі, ну, я думаю, що тут все зрозуміло, в принципі, для чого всі такі дні організовуються, щоб на них особливо наголошували увагу, для того, щоб привертати увагу. От так.
1: Ой, а ще сьогодні, 7 жовтня, світ відзначає Міжнародний день про Чекай, я ще сплю. Про інформованості. Про тригемінальну неврологію. Боже, ти взагалі знаєш, що це?
0: Я, чесно кажучи, перший раз чую, але бачиш, ось такі дні, власне, для цього і створюються, щоб люди знали про це, що воно взагалі існує і що це таке.
1: Ну, зразу зрозуміло, що це хвороба, але кажуть, що вона найболючіша, і цей стан найболючіший в порівнянні з іншими видами болю. Коротше, День інформованості був заснований в 2013 році, і є навіть цікаві факти про трічастий нерв.

0: оцей, який хвилює при тригемінальній неврології.
1: Неврологія, це, знаєте, це дуже підступна штука і дуже вона неприємна.
0: О, Боже, трійчастий нерв, він виходить на поверхню поблизу скроні і розділюється на три гілки. Очну, верхньощелепну і нижньощелепну. Тобто це лице.
1: Тому воно так і боляче. Уяви собі. Господи, друзі, саме основне, щоб ви взагалі ні з якими хворобами не зіштовхувалися, власне, ви були здоровенькими нам і щасливенькими. Ну, але якщо вже якась халепонька та й стається в житті, пам'ятайте, що все так не буде і все в житті минає. Саме основне, що є в нас хороші лікарі, які лікують, і звертайтеся за допомогою вчасно. Піклуйтесь про своє здоров'я. Ой. Далі, що у нас там далі? Далі у нас Всесвітній день бавовни і день лисих і вільних.
0: Боже, як прекрасно.
1: Бо взагалі, от лисі точно вільні, мені здається, від будь-яких заморочок з різними зачісками, там ще щось. Зробив собі один раз там на два тижні лисий причесон. І все, і ти вільний.
0: Просто плюнув на долоню, розтер, і вже чистенький, красивенький,
1: головне,
0: і блискучий.
1: Знаєш, не обгорати влітку. Ну і, напевно, їм трішки холодно все-таки в холодну пору, тому бережіть свою голівеньку, одягайте головні убори.
0: Також сьогодні міжнародний день в школу пішки або на велосипеді. Ну, зрозуміло, як дітей сьогодні своїх відправляєте.
1: Слухайте, та мені здається, що це, в принципі, кожен день такий день, ну, пішки. Ну, можливо, хтось на машині довозить, або хтось автобусом їздить, але здебільшого дітки ходять в школу пішки. Всесвітній день сьогодні повітряні кульки. Я, до речі, обожнюю повітряні кульки. Не знаю, вони мені завжди якось створюють таку святкову атмосферу.
0: А які, звичайні чи гелові?
1: Гелові ж літали, літали. А в принципі, якщо вони там десь на землі валяються, звичайні, просто тако надули повітрям. То теж нічого, теж класно, теж супер.
0: Також сьогодні міжнародний день мирного спілкування. Це, до речі, неофіційна ініціатива, вона присвячена ідеї мирного діалогу, доброзичливого спілкування. Ну, коротше, все те, що вчать нас батьки з самого початку.
1: От, власне. Ну, і також Всесвітній день фінансового планування. Це теж все те, чого нас вчать батьки на початку нашого самостійного руху у життя. Але економічна культура, фінансова грамотність і здатність до фінансового планування, знаєте, це основа економічної фінансової незалежності людини, її добробуту і процвітання. Ну, і, власне, Всесвітній день фінансового планування відзначається саме в першу середу жовтня. Я, напевно, не маю ніякого відношення до цього дня, бо не вмію абсолютно ніяк планувати.
0: Коротше, вчили, вчили і не довчили. Якщо чесно,
1: знав, та й забув.
0: Якщо чесно, то ще коли ми навчалися, то дуже мало було інформації про фінансову освіту, планування і щось. Я взагалі дика до цього. А зараз, коли ти став дорослішим, і це виходить в ЗМІ частіше, попадаються короткі там рілси і всяка така шняга, і що? І ти більше про це дізнаєшся, починаєш цим цікавитись, ти стаєш дорослішим. І розумніше.
1: Ти так подумала перед цим, як це сказати, і розумніше.
0: Ну так.
1: Були сумніви чи що?
0: Ну так, в мене завжди є сумніви в голові, це нормально, я
1: думаю. Насправді, організовувати будь-що в своєму житті – це дуже хороша навичка. Не тільки фінанси, а в принципі, свій розпорядок дня теж, будь ласка, фінансуйте і плануйте. Друзі, вам доброго ранку, залишайтеся з нами. Анечка Хитряк, Марічка Марціновська прокидають вас у студії до 12 години.

0: Анонс. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста.

0: Франківським ми.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Приїхали. Ні, ще не приїхали, друзі. Ви їдьте туди, куди ви їдете. Якщо ви вже приїхали на роботу чи куди вам потрібно, то це добре. Але зараз час для того, щоб кожен знак зодіаку дізнався, що його чекає на сьогоднішню середу, 7 жовтня.
2: Знаєш, є прогноз погоди, а є прогноз поради гороскоп. Так що готуйтеся. Починаємо, як завжди, з овнів. Ну що, така порада. Не грай за правилами, просто-напросто порушуй їх.
1: Ого, зорі ризикують таки радити овнам, бо знаєш, вони можуть дослухатися. Тельці, от би ти так своє майбутнє планував, як плануєш чого б з'їсти.
2: Ой, клас. Близняки, розслабтеся, за вас все зроблять. Вау.
1: А чому тільки близнюкам так щастить? Раки, на сьогодні, кажуть вам зорі, визначся вже нарешті, хто тобі потрібен. Будь ласка, бо зорі вже не вигрібають просто.
2: Леви, ваша гудзиця поруч, чи не ваша гудзиця поруч, але вже починається треш.
1: Тому тримайтеся, левчики, ми за вас вболіваємо. Діви, алкоголізм – це, звичайно, страшно. Ну, але ж і ти не сцикло.
2: Терези, другий шанс давати не можна, запам'ятайте. На майбутнє і на сьогодні теж.
1: Скорпіони, вмикай режим, мені на все начхати.
2: Вау, стрільці, життя готує великий сюрприз. Тому будь готовий до всього.
1: Козиріг, не потрібна тобі любов, тобі потрібні гроші.
2: Святі слова. Водолії, у найгіршому випадку ти завжди можеш піти працювати в ескорт.
1: Оу май! Ну і риби, на сьогодні вам кажуть, зорі, тебе чекає пастка.
2: Боже, якась пастка. Забий на все.
1: Щось таке,
2: за вас все вирішить. Та, ну, коротше, такий гороскоп щось дуже таке, позитивний.
1: Щось таке ті зорі там нам напророкували. Ну, друзі, як би там не було, пам'ятайте, що все у ваших руках, ви правите своїм днем і своїм життям. Тому нехай все буде добре.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для кого озера – та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.

0: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.04.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.

0: Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець уж подумав створити людину. Людина то люд, а вижу штуки ті, людина то люд.
1: Ну що, друзі, всім доброго ранку, 8:56, фіїнка з треком «Люди». Ну, а ми хочемо нагадати, що генеральним партнером «Ранків на полісі» є будівельна компанія «Благо».
2: І сайт благодевелопер.ком, забігайте.
1: «Благо».
2: І сайт благодевелопер.ком, забігайте туди, переглядайте все на власні очі, консультуйтеся і втілюйте своє власне благо вже сьогодні.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 7 жовтня, в Україні 9:02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч на середу 7 жовтня російські війська здійснили чергову масовну атаку на українські міста. Ворог застосував комплексне поєднання ударних безпілотників, балістичного озброєння та крилатих ракет, запущених зі стратегічної авіації. Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Запоріжжя, а також Кіровоградська та Полтавські області. Атака розпочалася близько 3-ї години ночі, коли росіяни запустили першу хвилю балістичних ракет у напрямку Києва, Дніпра та Запоріжжя. Повітряні сили ЗСУ одночасно зафіксували зліт 6 стратегічних бомбардувань Ту-95 МС з аеродрому Оленегорськ. Близько 5-ї ранку ворог завдав повторного балістичного удару. Вже о 6-й годині в повітряному просторі України з'явилися крилаті ракети, випущені з Ту-95. Детальніше про атаку. Вже внаслідок російської атаки на Київ загинуло двоє людей, ще двох вдалося врятувати. У Дарницькому та Подільському районах столиці виникли пожежі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. На території гаражного кооперативу рятувальники у Дарницькому районі ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Під час гасіння вогню вони виявили тіла двох загиблих людей. Ще двох постраждали вдалося врятувати. У Подільському районі внаслідок атаки загорілися дві нежитлові будівлі. 7 жовтня російські війська завдали масовного комбінованого удару про Кременчуку. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинула 72-річна жінка. За попередньою інформацією, у 8:40 двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває. Міський голова Кременчука доповнив, що надійшла інформація про ще одного загиблого внаслідок ворожої атаки на Кременчук, чоловіка 86-го року народження. Обмеження повертається одразу для кількох областей, де і коли вимикатимуть світло 7 жовтня. Отже, в середу, 7 жовтня, після довгої перерви в Україні знову будуть вимикати світло. Графіки діятимуть у багатьох регіонах. Повідомляється про те, що в «Укренерго» у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі у всіх регіонах України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання сьогодні, 7 жовтня, для промислових підприємств і бізнесу протягом усієї доби з 00 до 23:59 запроваджуються графіки обмеження потужності. Для всіх споживачів також діятимуть погодинні відключення, обсяг яких становитиме від 0,5 до 1,5 черги. В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями від місцевих обленерго та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її подачі. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківський міський суд визнав винними у дрібному хуліганстві двох 21-річних молодиків, які пошкодили двері громадської вбиральні біля міського озера. Хулігани відбулися мізерними штрафами, однак комунальники вимагають від них відшкодувати майже 14 тисяч гривень збитків. Інцидент стався 8 липня близько 19:20. На відео, яке оприлюднили після події, видно, як один із хлопців силою виламав двері кабіни та зайшов всередину. Його товариш взявся за двері сусідньої кабіни та пошкодив дверну ручку. Після інциденту комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації» звернулося до поліції. Хулігани ігнорували судові засідання. Як розповідав адвокат підприємства, комунальникам довелося клопотати про їхній примусовий привід до суду. Після відповідної ухвали один із порушників все-таки з'явився на засідання самостійно, другого доставили працівники поліції. Зрештою, обидва порушники визнали свою вину. Першого штрафували 12 серпня, другого – 28 вересня. За дрібне хуліганство суд призначив кожному по 51 гривні штрафу та 665 гривень судового збору. 9 жовтня виповнюється 7 років від дня створення Івано-Франківської громади. Цьогоріч Івано-Франківськ відзначатиме цю дату цікаво і, звичайно ж, з допомогою військовим. Про це повідомив

0: міський голова Руслан Марцінків. Цитую, як говорить мер: ходіть їсти пампухи, буде смачно, ще й допоможе захисникам. А ще буде смачний журик, домашні смаколики, файна культурна програма, майстер-класи. Проведемо цей день в колі громади. 9 жовтня о 12 годині приходьте на площу Ринок біля міської ратуші. Відзначимо 7-му річницю створення громади цікаво і з допомогою військовим. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 10-й. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
2: Ну що, друзі, на годинку вже маємо 9:06, ранок продовжується. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує 13 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики прогнозують плюс 24 в обідню пору. День буде такий пробігати змінливою хмарністю, хоча опадів не очікуємо.
0: Завтра теж опадів не очікуємо, плюс 5 буде зраночку і цілих плюс 26 зо дня. Я вам скажу, так буде дуже тепло. Починаючи з 12 буде плюс 22 і до 18-ї, там, де буде плюс 24, а от всередині плюс 26. Завтра буде день ясним увесь день. Лише ввечері трішки затягнеться хмарами.
2: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях, знову ж таки, хмарний день сьогодні обіцяють синоптики. Опадів не буде, температура повітря зараз становить плюс 10, максимум буде в обідню пору плюс 19, ну, а ввечері, звичайно, що плюс 7.
0: Плюс 7 буде... Не буде. Завтра плюс 2 буде зранку, 0 буде відчуватися по шкірі. Далі плюс 6 9 і плюс 19 буде максимально градусів всередині дня. Завтра ясна погода може ввечері змінитися на хмарно, але до того моменту сонечко сяєтиме, день минатиме без будь-яких опадів і це приємно. 9:08, друзі, такий був прогноз погоди на сьогодні та на завтра на найтеплішому полюсі планети, а ми у студії Анечка Хитрак і Марічка Марціновська прокидаємо вас до 12:00. Анечка,
3: а що?
0: Дам пити другу каву, чо?
3: Ну давай.
0: Куди?

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
6: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
5: Завітайте на третій рівень ТЦ
6: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ох, все дуже просто. Всім доброго ранку. Говоримо в цій постійній рубриці, що де стоїть, куди варто не їхати, а може краще об'їхати, а може краще і заїхати. Ну, ви зрозуміли. Говоримо про актуальну ситуацію на дорогах.
4: Зараз будемо розбиратися, що там відбувається у нас на дорогах Франківська. Ви, друзі, будь ласка, будьте уважними. Ну, і як ми завжди кажемо, не нервуйтеся, саме основне, за кермом перебуваючи, будьте пильними, тримайте свою увагу в острі і, як то кажуть...
3: Соколине око. Має бути.
4: Соколине око! Прозвучало, наче Рембо зараз закричав, зайшов до студії.
3: А ти що думаєш, це не Рембо з тобою говорить?
4: Я так завжди підозрювала, Анечко. От кожного ранку я сюди приходжу і думаю, та це, напевно, Рембо, а не Анечко.
3: Боже, начиталась відьмака на ніч і тепер перевтілююсь в Рембо.
4: Дивися, інколи ці навички навіть дуже згодяться в житті, але саме основне, друзі, не забувайте, коли ви перетворюєтесь теж у Рембо як Анечка, все-таки залишатися добрими до людей.
3: Ти що хочеш сказати, що в мене навпаки?
4: Дивися, я нічого не хочу сказати, бо боюся, що отримую на горіх.
3: Я дуже добре, тому що розказую вам, де що відбувається по місту і на дорогах. Ну що, перше, про що треба обговорити, що це, що в Івано-Франківську сьогодні саме перекрили рух на вулиці Івана Павла 2. З 7 ранку до 22 вечора. Візьміть це до уваги, тому що припинено рух транспорту по вулиці Івана Павла 2 з боку вулиці Івасюка. Біля перетину вулиць Івасюка і Івана Павла 2, неподалік будинків номер 28 на вулиці Івасюка та номер 25 на вулиці Івана Павла 2. Причина, ну, така, що фахівці Івано-Франківськ теплокомуненерго відновлюватимуть асфальтове покриття на проїжджій частині. Тому враховуйте обмеження і плануйте свій маршрут заздалегідь.
5: І будьте добрими за кермом, не нервуйтеся.
3: Вау, це що? За театр ляльок до нас прибіг у студію.
4: Головне, щоб не театр оцих, як вони називаються, оці маріонетки?
3: Тіней, маріонеток.
4: Маріонетки, як вони?
3: Напевно, якось...
4: Ще якось їх називають. Ай, друзі, хто пам'ятає, напишіть нам у телеграм. Ну, і ще також перекритий з'їзд, тому що затори. Біля 5-го ліцею на Франка затори, на куті Франка, Ігнатюка. Два авто заблокували рух.
3: О, Боже!
4: Будьте обережними, знову ж таки, якось об'їжджайте, перетинайте. Можливо, до речі, вже там трішки ситуація змінюється, або вже змінилася і трошки легше, але, зрештою, майте про це інформацію.
3: До речі, ще в чаті 112 написали, що є тягучка по Галицькій. Просто неможливо повернути праворуч на Калузьке шосе, тому що тягучка. Ну, затор, друзі. Негабарит румунський заблокував просто проїзд.
4: Це так звучить, негабарит ти румунський, знаєш, якась образа. Ти що, заблокував проїзд? А це реально просто величезний автомобіль, щоб ви розуміли, на румунських емірах. Емірах, не емірах. Ну, і ще також кажуть, що є певна ситуація зі світлофором на тому ж перехресті.
3: Просто...
4: Він вирішив собі відпочити і впав на землю. Він втомився. Він просто втомився. Ну, а що ви думаєте працювати цілодобово? Це вам як?
3: Він розвалився після важкого робочого дня і ночі.
4: Так, от власне. Ну, я сподіваюся, що його вже зовсім скоро все-таки полагодять, тому що світлофори, вони дуже вирішують, розрулюють систему на дорогах для того, щоб не створювати ніякі конфліктні ситуації і, в принципі, небезпечні ситуації на дорогах.
3: Ой, ну, відчуваю, конфліктом пахне.
4: Краще не думати про це. Друзі, пам'ятайте, що щоб не сталося, треба все-таки зберігати свої нерви в хорошому місці, не випускати їх так от з цієї коробочки. Не знаю, підіть, випийте хорошого якогось напою гарячого, кава, какао, що вам там подобається, матча, як ми оце обговорювали вчора, чи звичайного чайочку, і бережіть свої нерви, бо що цілий день попереду, це тільки 9:25.
3: А ви ще не доїхали, прикиньте?
4: Ага, ти добра!

0: на полюсе.
1: Анечко!
2: О боже, що таке, Марічко?
1: Сьогодні 7 жовтня!
2: І що 7 жовтня? Це ж не кінець тижня.
1: Не кінець, але кінець нашого розіграшу, який триває у нашому інстаграм, до речі.
2: І справді, сьогодні ми маємо оголосити все-таки переможця, але хто ще не зміг прийняти участь у розіграші, то ви маєте можливість до 16-ї години це зробити. Просто
1: так,
2: зараз.
1: Тому що о 16-й якраз сьогодні будемо обирати переможця або переможницю. Що потрібно зробити? Перше, зайти до нас в інстаграм на Західний Поліс, побачите там допис, там так і пише «Розіграш» і виконати всі умови. А умови у нас які?
2: Боже, та дуже прості. Зайшли, підписалися на сторінки Західного Полюсу і ваш партнер, і вподобали допис з розіграшем і поділились ним собі в сторіс в інстаграмі.
1: А, боже, та це простіше простого, як на мене.
2: Навіть коментарів ніяких писати не треба, навіть нікого з друзів не треба запрошувати, когось позначати. Просто підписалися, поширили собі в сторіс і вподобали допис.
1: Ну, якщо хочете залишити коментар, ну, залишайте, залишайте.
2: Так буде, так.
1: Найбуде, але в загальному залишайтеся підписаними на Західний Поліс, адже у нас дуже багато різних розіграшів відбувається, різних інтерактивчиків і дуже, до речі, багато зборів, які потребують вашої з нами підтримки. Тому, друзі, давайте дружити в соціальних мережах, ну і що, і чекаємо 16-ї годинки, щоб визначити переможця.
2: Можливо, це будете саме ви. Погнали чекати.
1: Ау!

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
10: Клас енергоефективності – це.
9: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш 2 піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
10: Акція діє на постійній основі.
11: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім. Звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 10-та година і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» з балістичними «Іскандер МС-400 КН-23», а також 48 крилатими ракетами «Х-101» «Іскандер-К» та калібра 130 ударними дронами. 46 із них були реактивними. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. У Дарницькому районі розміновують нездетоновану балістичну ракету. Її виявили серед житлових будинків. Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та надалі транспортують її для знешкодження на полігоні. Доступ містян до території обмежений. На Полтавщині загинули двоє людей. Ще семеро дістали поранення внаслідок атаки Російської Федерації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі рятувальна операція досі триває. Інформація про наслідки та кількість травмованих уточнюється. Раніше стало відомо про загибель 72-річної жінки внаслідок удару по будинку в Кременчуці. Про це повідомив міський голова Малецький. Переходимо до регіональних новин. На Калущині чоловік застряг в криниці 6 жовтня в селищі Брошнів. Осада Калуського району. 40-річний чоловік спустився в криницю, заглибившись близько на 12 метрів і не зміг самостійно вибратися на поверхню. Про це повідомляє головне управління ДСНС на Івано-Франківській області. Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка на поверхню та передали його медикам екстреної медичної допомоги. В ДСНС Прикарпаття закликають мешканців не спускатися в криниці самостійно, адже на глибині часто накопичуються небезпечні гази та відчувається гостра нестача кисню. Для обслуговування криниці і насосного обладнання варто звертатися до фахівців, а в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101. Лікарі Охматдиту безкоштовно консультуватимуть дітей у Рогатині 15 та 16 жовтня 2026 року, себто поточного року, до Рогатина приїдуть фахівці НДСЛ «Охматдит». Батьки можуть безкоштовно отримати консультації лікарів для своїх дітей. Про це пише Рогатинська міська рада. Прийом триватиме з 9 до 15 години в Рогатинському центрі первинної медико-санітарної допомоги за адресою міста Рогатин, вулиця Галицька, 119А. У Івано-Франківську 7 жовтня перекриють рух на вулиці Івана Павла 2. В середу 7 жовтня з 7 ранку до 22 вечора буде перепинено рух транспорту по вулиці Івана Павла 2 з боку вулиці Івасюка. Біля перетину вулиці Івасюка і Івана Павла 2 неподалік будинків номер 28 на вулиці Івасюка та номер 25 на вулиці Івана Павла 2. Фахівці Івано-Франківськ Теплокомуненерго відновлюватимуть асфальтове покриття на проїжджій частині. Враховуйте обмеження та плануйте свій маршрут заздалегідь. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує плюс 17 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики в обідню пору прогнозують плюс 24. День буде трошки похмурим, з невеличкими проясненнями, проте пройде без дощів. Завтра в четвер взагалі-то прогнозують дуже ще й сонячну погоду. Вранці, щоправда, буде трошки прохолодно, плюс 5, плюс 9 прогнозують синоптики. В обідню пору максимум 26, ну а ввечері плюс 14. Переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Наразі стовпчик термометра показує плюс 14, максимум сьогодні буде плюс 19 по температурі повітря. День похмурий, але з проясненнями, опадів не очікується. У четвер опадів теж не буде, ранок буде ясним, проте з 12-ї небо вкриється хмарами і вони протримаються до пізнього вечора. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 2 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Матка погода станом на 10.05, ну а ми рухаємось далі. Усім доброго ранку!

0: Ранок на полісі.
1: Ну що так захотілось анонсувати?
2: Захотілось, но ми не будемо анонсувати.
3: Друзі, насправді жарти жартами, але 10:20. Сьогодні ви маєте бути дуже уважними, зробити звук комфортніше і взяти свій гаджет до рук, тому що ви будете телефонувати нам до студії і давати правильну відповідь на запитання.
1: Сьогодні гра не штучний інтелект.
3: Абсолютно вірно.
1: Ми задаємо питання, а ви автоматично даєте на нього відповідь у нас в студії в прямому ефірі.
3: Тому записуйте вже номер телефону нашої студії, щоб знати, куди телефонувати о 10:20. 0-666-85-7-7-6-7. Ще раз. 0-666-85-7-7-6-7.
1: Як добра, гарна пісня. Тому, друзі, чекаємо і граємо обов'язково.

0: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
1: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Реклама.

0: Нештучний інтелект.
1: Нештучний інтелект на хвилях найтеплішого полюсу планети, де ми граємо в гру, задаємо вам питання, на яке ви маєте знати правильну відповідь. І якщо ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте до нас у студію на протязі. Не на протязі, навіщо вам того? Ну я розумію, що погода. Протягом пісні, яка буде лунати, якщо ви встигаєте до завершення цієї пісні зателефонувати і назвати правильну відповідь, ви виграєте сертифікат від нашого партнера Mind Games.
2: Це правильно. Якщо не встигаєте, тоді
1: питання. Тоді
2: питання переноситься в соцмережі, в Instagram, в історію, де ви в віконечко під питання маєте дати правильну відповідь. Якщо ви будете першим з правильною відповіддю, то знову ж таки виграєте сертифікат від нашого партнера гри Mind Games. Але все-таки бажано дотелефонуватися нам під час того, як гратиме трек, і ви почуєте питання, і знатимете все-таки правильну відповідь. На номер студії запам'ятовуйте і вже записуйте. 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
1: Так, і ще раз 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ну а тепер, дорогі друзі, беріть в руки телефони і вже готуйтеся телефонувати. А ще робіть звук гучніше, щоб прослухати власне питання, на яке вам потрібно знати правильну відповідь.
2: Ну що, уважно, в другому з 7 куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню.
1: Дуже просто, як на мене. Мені здається.
2: Вона навіть, я б сказала, народна, ні?
1: Так, однозначно. Ну, народ її точно знає.
2: Ну, це правда. У другому з 7 куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню.
1: Тож, друзі, зараз буде лунати пісня. Вона має до завершення свого 4 хвилини 28 секунд. І цей час дається вам для того, щоб зателефонувати до нас, дати правильну відповідь на запитання і виграти сертифікат від нашого партнера Mind Games. Як на мене, все дуже просто, правда?
2: Дуже просто. Ще раз номер телефону студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
1: І час пішов.

0: Ще, друзі, у нас є дзвіночок. Є дзвіночок, і ми дуже раді цьому. Вам доброго раночку.
1: Добрий ранок.
2: Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
1: Зоряна з Калуша.
2: Зоряна з Калуша, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, раніше грали в ігри від Mind Games?
1: Ні.
2: Це перший раз з нами на найтеплішому граєте, так?
1: Так.
2: Добре, готові послухати питання, щоб дати на нього правильну відповідь?
1: Давайте.
2: Добре, погнали. У другому з семи куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню. Зоряна з Калуша, ваша відповідь?
1: Ну, якщо це народно, то ти ж мене підманула, ти ж мене підвела.
0: Так, Зоряна, і це... Абсолютно правильна відповідь, з чим ми вас, власне, і вітаємо. Сертифікат від нашого партнера Mind Games буде ваш подарунковий. На що це буде? Це буде для вас сюрпризом, там є багато різних опцій. Це може бути смаколик, крафтовий напій або якась послуга. Загалом, залишайтеся, будь ласка, на лінії, ми розповімо, як його забрати. І дякуємо вам, що ви набралися сміливості, зателефонували і все-таки виграли.
2: Тим паче круто, що перший раз граєте в гру Mind Games і зразу ж просто в яблучко ваш приз сертифікат. Залишайтесь на лінії, ще раз нагадуємо. А ви, любі слухачі, пам'ятайте, що гра «Не штучний інтелект» відбувається щотижня в середу о 10:20.
3: «Не штучний інтелект»
4: щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.

Ранок на полюсі. Знаєш, мені так подобається, хвилю тримай, так гарно поспівав про водіїв чемних, привітних.

0: посмішкою про літаки, про весь транспорт, який гарно функціонує, їде без заторів. Ну просто мрія казка.
1: Особливо зараз, останнім часом у Івано-Франківську. Якщо дивитися на дорожню ситуацію, то заторів трошки, мені здається, більше, аніж вільного часу. Тому що дуже багато машин, справді. Ну, але дуже сподіваємося, що все-таки другий міст на Пасічну вирішує цю ситуацію хоча б в тому районі. І там вже стало значно легше. Друзі, ми справді бажаємо вам, щоб затори не створювали вам дискомфорту у житті, та й в принципі, щоб ваше життя було комфортним і гарним. Ну, і для цього, власне, ми тут сприяємо хорошому ранку.
0: Ми є у вас, а ви є у нас. Знаєте, взаємне таке коло, яке замикається, і нічого звідти не виходить. Ми працюємо так. Для вас, це а правильно. Ви працюєте для нас.
1: Це правильно. А в житті взагалі все ходить по колу. Ти знаєш, отак от все як це?
0: Циклічно.
1: Циклічно. Навіть та ж сама мода, вона циклічна. Якщо згадувати, то все повертається. Як так кажуть?
0: Головне, щоб погані дороги не повертались. Але...
1: Але все добре зими. Нове, все добре нове, це гарно забути старе, знаєш, це воно так і є десь приблизно. До речі, ти знаєш, я натрапила на новину, що у світі є найстаріший чоловік. І знаєш, скільки йому років?
0: Давай я так попробую вгадати.
1: А ну давай, давай.
0: 105.
1: Ну майже ти вгадала, йому 114, уявляєш?
0: 114! Блін, я хотіла сказати 115, але сказала 105.
1: На 10 ми помилилися. Ну дивися, але от як ти думаєш, звідки він? От якщо собі, ну, скажуть, 114, зазвичай довгожителі, мені, наприклад, з однієї країни приходить думка, де люди живуть реально дуже довго.
0: Я не знаю.
1: Або, ну, по деякі там одиниці людей живуть дуже довго. Ну, от Китай мені приходить, наприклад, на думку,
0: а
1: знаєш?
0: А чому Китай?
1: Ну, не знаю, довго жителів там дуже багато було в історії зазначено. Принаймні, так мені здається.
0: Вони не їдять бургерів?
1: Так, вони не їдять бургерів, вони їдять суші. Хоча ні, це Японія, як і Торі. Ну, але, тим не менше, це бразилієць Жуан Маріньо Нетту, якого визнано найстарішим живим чоловіком у світі, відзначав буквально вчора, здається, своє 114-те річчя. І з цієї нагоди він обмінявся привітаннями з 113-річним австралійцем Кеном Віксом, який є другим найстарішим чоловіком у світі. Ти собі уявляєш,
0: знаєш,
1: взагалі?
0: Оця тенденція в науці була, що жінки живуть довше, ніж чоловіки. Тому що чоловіки всі емоції несуть
1: собі.
0: В собі, так, а жінки виказують, дозволяють собі поплакати, бути слабкою.
1: Так.
0: Але недовго.
1: Ну, дивися, ми інколи, якщо навіть і плачемо, можемо не показати, але ми поплачемо, поплачемо. Підемо і розіб'ємо якусь тарілочку. До речі, ти знаєш, є така штука, коли ти дуже злий, створили такий бізнес, що ти можеш прийти в кімнату і побити там усе, старі телевізори, там тарілки, тра-та-та. І
0: хочу таке... запитати, скільки це задоволення коштує?
1: Я не знаю, але ми з тобою пофіксимо.
0: Якщо телевізори можна побити, всі тарілки, і... ну, ви зрозуміли.
1: Так, а що ж ти хотіла сказати? Ну, жінки по статистиці,
0: ну,
1: та, живуть
0: довше. Ну, а тут чоловіки,
1: довше.
0: Два чоловіка, два і чоловіки. Вони 113-114 років.
1: Що чесно, я не уявляю. Це ж два, ну, це століття прожити, більше, ніж століття. Це просто феномен якийсь. І як це воно так жити довго, ти розумієш?
0: Дуже було б круто, щоб вони поділилися якимись своїми лайфхаками, чи що, щоб люди справді довше почали жити і почувати себе прекрасно.
1: Єдине, що тішить, що вони вже на пенсії дуже довго. І не треба всі 114 років прокидатися о 6 ранку, щоб іти на роботу, розумієш? Оце дуже великий плюс. Ну що, друзі, вам також, як то кажуть, нога еліта, здоров'я, щоб все було добре, залишайтеся з найтеплішим, бо далі у нас класний трек від Монатіка, який називається «А що?», якщо нам так хочеться.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Одесі. Що, друзі, поки ранок на полісі продовжується, хочеться помріяти про свій куточок, про свою оселю, про свою квартиру.
1: Я завжди про це мрію, завжди, кожен день, особливо, коли заглядаю на сайт blagodeveloper.com, бачу це на власні очі, які райончики будуються, які квартири у тих будинках, серце крається. Але ти знаєш, що мене втішає?
0: Що саме тебе втішає?
1: Це те, що у Благо завжди є вигідні пропозиції, а ще в них є така штука, як є оселя. Себто ви заходите туди, вивчаєте інформацію і можете дуже вигідно придбати житло з вигідними пропозиціями.
0: До речі,
1: і
0: так,
1: жити вже сьогодні там.
0: Ці програми дуже помічні, дієві, ви можете поцікавитись, тому що є не тільки є оселя, а є ще є відновлення державні програми. Тому залітайте до них на сайт, ознайомлюйтесь, консультуйтесь і обирайте своє якісне і комфортне Благо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Зруйновано центральний хаб ГТЛ «Автосервіс». Внаслідок нічного обстрілу через цей склад проходила більшість олив, акумуляторів та іншої автомобільної продукції. Про це повідомили в компанії. Обійшлося без травмованих. Це не перше руйнування. Внаслідок попередніх обстрілів втрачено центральний офіс. В компанії сформували оперативні запаси на об'єктах роздрібної мережі. Всі автомагазини та сервіси повністю забезпечені товаром. Автосервіси та автомаркети АТЛ працюють в штатному режимі, закриває що всі потреби клієнтів, триває оцінка масштабів руйнувань. У Прилуках відомо про 6 загиблих, серед них одна дитина. Ще 27 людей звернулися до медзакладів з травмами різного типу, з них 5 дітей. 4 людей врятовані, зокрема дитина. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС в Чернігівській області Ніна Луценко. В ДБР заявили про початок спецоперації «Зелений щит», спрямований на викриття корупційних схем у лісовій галузі. Заходи охоплюють як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки держпідприємств. За даними ДБР, спецоперація зосереджена на схемах, через які держава втрачає лісові ресурси та зазнає мільйонних збитків. Йдеться про вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконний продаж деревини за збитковими цінами, повторне використання документів для вивезення облікованого лісу, привласнення грошей держпідприємств. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує телефоном обговорити з Путіним можливий спалах легеневої чуми в російському Іркутську. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. На запитання, чи говорив він із Путіним про спалах інфекції, Дональд Трамп відповів, що розмова відбудеться дуже скоро, а дзвінок уже заплановано. Переходимо до регіональних новин. У Брошні в осаді рятувальники допомогли чоловіку вибратися з криниці. Інцидент стався 6 жовтня. Чоловік спустився по драбині в криницю, заглибшки близько 12 метрів, аби дістати насос. Згодом він зрозумів, що самостійно вибратися на поверхню не може. Рятувальники за допомогою спеціального альпіністського спорядження підняли чоловіка та передали медикам швидкої допомоги. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». В Івано-Франківську зіткнулися 3 автівки через виїзд другорядної дороги. Аварія сталася вчора на вулиці Богдана Хмельницького. За інформацією патрульних, 20-річний водій автомобіля «Опель» виїжджав на головну дорогу і не пропустив «Фольксваген», що їхав нею. Від сильного удару «Фольксваген» відкинуло на третє авто на «Шкоду». На щастя, обійшлося без постраждалих. На 20-річного винуватця автопригоди інспектори склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. У Коломиї матір розстрахували через сина, який на перерві вибіг під колеса поза шляховиками. Інцидент стався на вулиці Січових Стрільців. Хлопець разом з друзями біг на спортмайданчик і раптово вискочив на дорогу. Водійка лендж-ровера не встигла зреагувати та зачепила підлітка. На щастя, школяр відбувся незначними травмами. Йому допомогли медики дитячої лікарні. Оскільки хлопцеві ще немає 16 років, протокол склали на матір. У суді жінка просила суворо її не карати. Далі пряма мова. Після цього випадку я провела з сином розмову про безпеку на дорозі. Він з дитинства має інвалідність через діабет і подібне з нами сталося вперше. Суд призначив матері 850 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 665 гривень судового збору. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: 7 жовтня триває, друзі. На вулицях вже плюс 20 градусів у Франківську-Калуші, Рогатині та Городенці. А максимум обіцяють синоптики на сьогоднішній день плюс 24. З вечора плюс 22 та плюс 13. Ну і, власне, хмари вже зранку виправлять недоліки, який був вночі. Похмура погода буде триматися до самісінького вечора. А ніч була ясною, як нам пишуть синоптики, хоча це і дивно, бо все-таки місяць на дворі вночі, а не сонце. Без опадів сьогодні минатиме день, таким він і буде до завершення.
2: До речі, завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці буде трошки бабине літо, але в обідню пору, тому що вранці обіцяють синоптики плюс 5, плюс 6, ввечері плюс 14. А ось в обідню пору температура прогріється аж до 26, а то й 27 градусів з позначкою плюс. День буде сонячний, проте в другій половині дня небо трошки вкриється хмарами, без опадів.
1: Зараз у наших горах, околицях, Яблуниці та Косові плюс 16 градусів. Далі плюс 19 о 15 годині, це денний максимум, ну і звечора знову плюс 16 та плюс 7 о 21. З самого раночку небо вкрилося хмарами, вони там і будуть до завершення дня, але все-таки поки що синоптиками ніяких опадів не передбачається.
2: До речі, мені сподобалось, денний максимум на завтра буде плюс 20 у цій же місцевості, а ранковий мінімум плюс 2.
1: Базовий мінімум і розкішний максимум.
2: Так, ранок буде ясним, а ось друга половина дня і обідня буде похмурою, проте без опадів. Отака от погода станом на 11.06. Всю інформацію про неї взято з порталу синоптик.ua. Всім доброго ранку, ми рухаємось далі, 11.06.

0: Гномс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс. Реклама.

0: і ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама.

0: Варто знати, роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
1: Усім доброго ранку, у нас друга кава і постійна рубрика «Варто знати» роз'яснює ТЦК і ЄСВ. У нас в студії молодший лейтенант Коцкович Наталія. Уже по традиції, як ваш ранок розпочався? Добрий ранок.
2: Добрий ранок, гарно розпочався. Хотілося б ще трошки сонечка, але вже йдемо ближче до зими. Сподіваюся, в нас тут буде добре і буде перемога.
1: Добре, ну що ж, почнемо про головне, основне, те, що нас цікавить. Що таке військово-облікова спеціальність і навіщо вона потрібна загалом?
2: Військово-облікова спеціальність – це така спеціальність, яка визначає військову підготовку, навички та знання людини. Простими словами, вона показує, до якого виду військової діяльності, військ, ну взагалі, чим людина може зайнятися у війську. Тому що ми розуміємо, що військо – це не лише піхота, це не лише штурмовики, як оце всіх лякають. Там є такі самі спеціальності, як і в цивільному житті. Є бухгалтери, так, є фінчастину, зараз перечислювати, багато чого є, повірте мені, такі дуже пересікаються спеціальності цивільні і військові. Просто, ну, якщо той самий бухгалтер рахує цивільні гроші, то в такий самий спосіб бухгалтер рахує і військові гроші, так? Але їх потрібно рахувати і потрібна людина для цього, якщо простими словами. Є кухарі, так як ми працюємо в цивільному житті, так воно відбувається і у війську. ВОС, військово-облікова спеціальність, має значення не лише військово-облікова спеціальність має значення не лише для військовослужбовців. Вона є частиною військового обліку військовозобов'язаних і допомагає визначити, за якою військовою спеціальністю власне можна мобілізувати, можна куди того мобілізованого та на яку спеціальність його прилаштувати. Мобілізувати, нехай буде. І відомості про ВОС зазначаються у військово-облікових документах. Є ВОС солдатський-сержантський, є ВОС офіцерський. І вже це допомагає насамперед ТЦК та СП під час вже мобілізації, під час заповнення даних, зрозуміти,

0: Це ця людина буде корисною, та в якій сфері військовій справі буде корисною, куди краще. Ну, якщо він, наприклад, військовозобов'язаний був на СТО механіком, ну ж не відправлять в піхоту, правильно, тому що механіки потрібні, техніка ламається. І чим актуальніше буде ця інформація, тим легше буде власне і військовослужбовцям ТЦК ТСП, які приймають мобілізованого, які приймають щойно доставленого військовозобов'язаного, і так само в частині, так, щоб людина потрапила, власне, на своє місце. І все.
1: Добре, тоді логічне питання наступне. Чи потрібно ставати на військовий облік після закінчення навчання?
0: Так, звичайно. Ми повинні пам'ятати і знати, і розуміти, що військовий облік – це не просто так собі. Прийшов, захотів, став, захотів, не став. Якщо людина закінчує, наприклад, вищий навчальний заклад, і вона переїжджає в інше місто, так, їй треба по-любому ж, ну, в іншому місті прийти в ТЦК ТСП і стати на той облік, де вона збирається жити, куди вона переїхала і де вона збирається працювати. Просто так собі людина переїжджати, чи вона закінчила вуз чи ні, але просто так пересуватися з міста в місто і просто там проживати навіть там по півроку, то і не давати ТЦК ТСП знати, це є також порушенням. Тому що так, обов'язково треба. Насправді я не знаю, чи яке це порушення. Адміністративне. Ну, це я тому що військово-обліковий документ – це вся інформація про тебе. Якщо інформації цієї не буде, то, значить, людина ухиляється від цього обов'язку, так? Тому що вона не прийшла, не оновила і не хоче цього робити. Якщо вона сьогодні не прийшла, то, повірте, вона через тиждень також не прийде. Тому що ті, хто хотіли прийти, вони самі прийшли і все зробили. І тому, власне,
1: навіть в тому випадку, якщо, наприклад, в сусідній області, і там, наприклад, батько чи мама захворіли, і ти там їдеш хоча б на місяць з ними побути. І оцей короткий термін все одно треба.
0: Ну, це вже такий людський фактор. Ну, побути, так, це таке. Просто якщо ви
1: то
0: один
1: тоді
0: раз
1: не потрібно. А якщо раз довше півроку там і довше, то тоді вже треба навідатись обов'язково. Добре, і заключне питання: що робити, якщо змінилися персональні дані?
0: Якщо змінилося прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер телефон, будь-що з вашої інформації, це і ця людина, в якої це все змінилось, перебуває на військовому обліку, звичайно, це все треба зазначати, тому що навіть одна буква в прізвищі – це вже інша людина. Правильно? Ну, так у нас за законом.
1: Ну,
0: і з однією буквою, з помилкою в одній букві в прізвищі ти на літак не сядеш. Там треба все перевіряти. І якщо ви змінили прізвище або ім'я, або по батькові, це обов'язково треба актуалізувати, тому що ці ваші дані старі, вони ж будуть вже неактуальними, і ви просто не будете тією людиною, яка зазначена у військово-облікових документах. І треба прийти в ТЦК за місцем проживання. Це не складна процедура, там все пояснять, фахівці роз'яснять, що за чим робити, але актуалізувати зміни у ваших особистих даних необхідно.
1: Дякуємо вам, це була дуже корисна інформація. Гарного дня. Ну, а ви, любі слухачі, залишайтеся з нами, далі багато приємної, хорошої музики і підривного такого налаштування на хороший продуктивний день.

0: ранок на полюсі.
1: Продовжується, друзі, 11 майже 40 вже на студійному годиночку, а це означає, що ми, Анечка Хитрак і я, Марічка Марціновська, в студії до 12, бо це ранок до 12. Слухай, якщо ранок до 12, то, в принципі, мені здається, не проблема, якщо людина прокидається об 11 чи 12 годині, логічно?
2: Але так не можна.
1: А чого? Хто сказав?
2: Я дуже дивуюся тим людям, які працюють там з години 6-ї.
1: Ранку чи вечора?
2: Ранку.
1: Ну, а п'ята, як тобі? А п'ята, а четверта, інколи теж люди працюють із четвертої ранку.
2: Боже, це так складно, ви герої, серйозно.
1: Так, це однозначно.
2: Це дуже складно.
1: Друзі, ну а ми тут гуляли соціальними мережами і наштовхнулися на одну новину. До речі, про Сідні Свіні вже не вперше ходить інформація стосовно неї, безпосередньо як особистості. Ну, перша була інформація про те, що вона отримала великий такий наплив хейту, скажімо так, через рекламу, щось там було по футболу, і там було дуже таке, ну, вона там, звісно, красива, спору немає, але дуже відверто. І там ще щось було, такі моменти, я не пам'ятаю, чи там якісь кацапи були замішані, чи просто занадто відверто. Ну, коротше, там дуже було багато
2: хейту. Дуже багато відвертості навколо Сіні Свіні.
1: Знаєте, люди, що багато, то не здраво, будьте всі в міру.
2: Ну, коротше, а що ми хотіли саме основне сказати, що зараз відбувається, актуальні новини, то це американська акторка Сідні Свіні, про яку ми зараз говоримо, вона серйозно замислюється над тим, щоб прийняти юдаїзм, тому що зустрічається з продюсером, перебуває в стосунках з Скутером Брауном, а він сам має таке вірування. І вона вже ходила навіть на консультацію з двома рабинами щодо процедури навернення до юдаїзму.
1: Рабинами? Але мені подобається. Рабині. Нехай буде. Так, до речі, це нелегке рішення насправді у житті прийняти. Ну, ти ж розумієш, ти все життя живеш по одному віросповіданню, скажімо так. А тут тобі доведеться прийняти зовсім інше, з іншими традиціями, а у іудеїв їх реально дуже багато, тому що у них є, наприклад, традиційна вечеря, яка називається шабат. Шабат відбувається там щотижня, здається, в суботу, і в них, наприклад, в суботній день нічого не можна робити. Там до таких дрібних навіть деталей інтимного характеру. Але вечеря відбувається в колі сім'ї обов'язково. Вся сім'я збирається, і вони їдять коширних смачних страв. Там ще якісь є моменти, я точно не знаю. Але ще знаю один момент, що якщо, наприклад, ти зустрічаєшся, ти іудей, ти зустрічаєшся з неіудейкою, наприклад, не єврейкою, то таку називають шиксою.
2: Ой.
1: Це шикса. Я спочатку думала, що це якесь прикольне слово шик, там, знаєш, від слова.
2: Шикса.
1: Але це шикса, та. Тобто не наша, скажімо так, не з цього роду, не з цього вірування. І для того, щоб...
2: Прийдешня, пришедша.
1: Ну, але для того, щоб продовжувати стосунки, власне, дійсно, тобі доводиться тоді приходити на це віросповідання, приймати іудаїзм. Там теж є певні, до речі, це не так просто відбувається, це там якимись градаціями, через якийсь певний період. Там тебе приймають, ти обертаєшся. Вони кажуть, що ти обертаєшся, так як оці перевертні, то ти перевертаєшся та обертаєшся, от, власне, і стаєш іудейкою.
2: Якщо чесно, інша віра – це темний ліс, і якби християни виховуються так, що ламати свою віру категорично заборонено, це великий гріх. Ну, не кожен би зміг так.
1: Однозначно.
2: Заради коханого.
1: Але кохання є кохання. Ну, от, саме основне, знаєш, якщо вже вона зробила такий вибір, то нехай вже тоді справді будуть щасливі мене, а не оце обернулася,
2: як люблять зірки.
1: Та, а через рік розбіглися. І що тобі потім робити? А біс його знає. Ну, от, щоб вас такого не було, друзі, ми відправляємося на невеличку рекламну паузу, після чого повертаємося до класних треків на найтеплішому полюсі планети. Ну, і пам'ятаєте, 12-й годині свіжий випуск новин.
3: Реклама.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Я люблю ранок, коли він гарний, коли сонце світить за вікном. Не йде дощ, і шеф не йде на роботу. І я нікуди не йду, сиджу вдома в ліжку і не плачу.
2: Звучить як білий вірш, розумієш? Без рими, але в
1: точку. Спочатку була риба, спочатку вона була, але потім розгубилась, загубилась, або бо вона де? Бо вона вдома.
2: Тому що рима має свій дом, а ми ще не маємо, розумієш, тобою, Анечко? Але я знаю, як вирішити нашу проблему.
1: Але коли будемо мати, ми будемо рими сплітати, так що?
2: Так, головне, знаєш, зупинитися вчасно. Дивись, в мене є так. Така пропозиція до тебе. Що якщо ми зараз з тобою зайдемо на сайт благодавали.com, так?
1: А там все хорошо.
2: А там все прекрасно. Якщо дивитися на тут, що вони пропонують, і взагалі про компанію, про їхні проєкти, про які квартири можна обрати, державні програми, про новини, які там, да і взагалі, як каже, благо щастя починається вдома. А у нас вдома нема? Тому надо нам вдома. Нам це дуже
1: нам надо. Нам треба вдома. До речі, там є однокімнатні, трикімнатні і навіть вже зразу готові квартири. Тому і навіть державні програми, є оселя, є відновлення. Ну, коротше, все для вас, для того, щоб ви мали свою думківку і мрії, і навіть більше. Тому залітайте до них на сайт благодавалопер.com і обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 7 жовтня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Масована атака Російської Федерації на Україну. Щонайменше 9 загиблих, понад 30 людей постраждали. У середу, 7 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Загинули щонайменше 9 людей, понад 30 дістали поранення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Найбільше постраждали Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок ракетного удару там зруйновано 2 під'їзди багатоквартирного будинку, також пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємства і автомобілі. Наразі відомо про 5 загиблих цивільних та щонайменше 20 поранених, серед яких 3 дітей. Розбір завалів триває, тому кількість загиблих і постраждалих може змінитися. У Кременчуці на Полтавщині російська крилата ракета влучила на територію між житловими будинками. Загинули 2 людей, ще 9 постраждали. У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули 2 чоловіків. Їхні тіла виявили на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Наслідки російських ударів також зафіксували у Подільському та Шевченківському районі столиці. На Київщині в Обухівському районі пошкоджено 3 виробничі складські приміщення. На місцях виникли пожежі, які вдалося ліквідувати. За попередніми даними, там постраждалих немає. Також у Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерхові будинки та спортивний клуб. На Нікопольщину поранень зазнали 2 людей, пошкоджені приватні будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції та СБУ документують наслідки чергової російської атаки. Кількість загиблих і постраждалих може зростати, оскільки пошуково-рятувальні роботи на окремих місцях ударів досі тривають. Російська Федерація вдруге вдарила по кіностудії Довженка. Зруйновано виробниче серце. У Києві внаслідок чергової нічної ракетної атаки російських військ зазнало руйнувань національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. Цього разу ворожий удар пошкодив 3-павільйонний виробничий корпус. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс України» з посиланням на офіційну заяву кіностудії. Колегія Європейської комісії планує 28 жовтня затвердити дорожні карти для вступу до Євросоюзу 4 найбільш ефективних країн-кандидатів – Чорногорії, Албанії, України та Молдові. Про це повідомила посадовиця Європейського Союзу у Брюсселі. Орієнтовані дорожні карти шляху до членства в ЄС представлять у межах пакету розширення 2026 року. Він додав, що вони будуть чинними за умови, що держави-кандидати зберігатимуть темп реформ. Як відомо, сьогодні колегії Європейської комісії ухвалили пакет пропозицій щодо внесення змін до політики перед наступним розширенням Європейського Союзу. Вони дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську правоохоронці повідомили про підозру 21-річному місцевому жителю, який під час вуличного конфлікту поранив перехожого з пістолета. Подія сталася вночі 2 жовтня на вулиці Січових Стрільців поблизу одного з закладів громадського харчування, повідомляє поліція Івано-Франківської області. За даними слідства, підозрюваний на ґрунті ревнощі вчинив сварку зі своєю дівчиною, яка переросла в руку прикладство. Свідками конфлікту стали 2 перехожі віком 17 та 22 років. Реагуючи на їхню присутність, фігурант підійшов до юнаків, дістав пістолет та завдав рукояткою кілька ударів 17-річному хлопцю. Нападника затримали в порядку статті 208 КПК України. Прокурор окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до судового розслідування. Триває. Для забезпечення надійного зв'язку безпосередньо на лінії бойового зіткнення 1-му батальйону 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України передали 31 комплект супутникового зв'язку Starlink Kit Mini. Технічне обладнання закуплено в межах міського конкурсу проєктів і програм за принципом співфінансування 80/20. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Загальна вартість закупівлі склала 625 тисяч гривень, з яких 500 тисяч гривень спрямовано з бюджету Івано-Франківської міської громади, а 125 тисяч гривень надав благодійний фонд «Автофронту» за фінансової підтримки депутата міської ради Андрія Балагури. За словами представника підрозділу АЗОВ Мирослава Федоркова, саме засоби зв'язку та генератори є першочерговою і постійною потребою на передовій. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск о 13:00. Ну а далі прогноз погоди.
2: Погода.
0: дощ, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря вже піднялася до позначки в плюс 20. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики, це плюс 24. День буде трошечки похмурим, проте з проясненнями. Опадів не очікується, ну, але до вечора все-таки температура впаде до плюс 13.
1: Завтра-завтра буде плюс 5 мінімальної температури зранку, ну, а денний максимум плюс 26 градусів тепла. Надзвичайно тепло, як на жовтень місяць. Завтра буде небо ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, поки що бачите, синоптики ще самі не впевнені. Єдине, що вони впевнено кажуть, що день минатиме завтрашній без опадів.
0: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях завтра чи сьогодні?
1: Сьогодні. Поки що ще сьогодні, давай зупинимось на середі.
0: Сьогодні, просто зараз, 16 градусів тепла показує стовпчик термометра. Максимум буде плюс 19, ввечері плюс 7. Похмуро, з проясненнями, без опадів.
1: Ну, а от тепер завтра. А завтра в нас у Яблуниці мінімум зранку буде плюс 1 градус тепла, який відчуватиметься на 0 градусів, а в день температура коливатиметься від плюс 18 до максимальних плюс 19. Завтрашній день на небі не буде хмар тільки вночі, а от зранку до самого вечора. Вечір буде зберігатися похмура погода, проте знову ж таки опадів поки що не передбачається синоптиками, тому це вже можна себе так втішити. 12.06, ми будемо прощатися з Аничкою Хитрак. Я Марічка Марціновська, почуємося вже завтра рівно о 8.
0: Так, свою прекрасну місію на сьогодні ми виконали, ви прокинулися, ви щасливі, надіємося. І слухаєте класну музику. Ну що, погнали далі слухати і зустрінемося вже завтра о 8 ранку.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
6: 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.
3: Ну що ж, доброго денечку, друзі, всім слухачам найтеплішого полюсу. На годиннику в нас вже 12:20, і це означає, що середа впевнено набирає обертів. Сьогодні 7-й день жовтня, вже майже половину себе нам показав. І, чесно кажучи, жовтень летить так швидко, що скоро доведеться вітати вас уже із Новим роком. Але не будемо забігати наперед, сьогодні у нас середа, отже, бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, побільше щасливих моментів, ну і, звичайно, багато-багато літа. Ну, хоча б в душі. Бо за вікном осінь, а ми можемо самі собі додавати тепла. Ну що ж, знову традиційно, середа, четвер, з вами на зв'язочку Ігор Лаврук. Сьогодні в обідній час і завтра буду разом з вами. Будемо драйвово, весело та енергійно проводити разом час. І знаєте, відразу скажу, що сьогодні цікава така дата, момент, всесвітній день бавовни, здавалося б, що тут такого? Бавовна – це щось м'яке, біле, знайоме нам із дитинства, там футболки, сорочки, постіл, рушники, але насправді це одна така з найважливіших сільськогосподарських культур у світі. Всесвітній день бавовни започаткували Організація Об'єднаних Націй разом із міжнародними партнерами, щоб привернути увагу до значення бавовни для економіки, торгівлі та життя мільйонів людей. Адже за звичайною футболкою, яку ми з вами можемо навіть не помічати, стоїть величезний ланцюжок від поля і фермерської праці до виробництва тканин та лотового одягу. А ще бавовна – це не просто про м'якість, із неї виробляють не лише текстиль, але й використовують її у різних промислових сферах. Тобто ця маленька пухнаста рослина насправді має дуже серйозне значення. Тож, друзі, нехай сьогодні і ваше життя буде таким же, як бавовна. М'яким, комфортним і без зайвих колючок. Нехай люди поруч будуть теплими, справи приємними, а день легким. Тож, ви слухаєте «Західний полюс». Є з вами Лаврук Ігор. Залишаюся до 4-ї години. Гарної вам середи, гарного продуктивного дня і такого настрою, щоб навіть осінь сьогодні здавалася трішки літньою.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Ще раз вітання всім, друзі, хто мене ще не чув. На зв'язку Ігор Лаврук, і сьогодні та завтра

0: завтра в обідній час буду разом із вами. Сьогодні на 7 жовтня, середа, на годиннику зараз 12:39. Знаєте, друзі, сьогодні ще є один такий цікавий момент в даті, про яку я зізнаюсь чесно, раніше навіть не чув. Міжнародний день пішки або велосипедом до школи. І тут одразу хочеться запитати, а ви пам'ятаєте, як ви колись у стародавні часи добиралися до школи? Хтось ішов пішки 10-20 хвилин, а може всі 40, хтось ганяв на велосипеді, а хтось мав власного персонального водія – мама або тата. Ну, а була ще окрема категорія школярів, ті, які виходили із дому за 5 хвилин до дзвоника і демонстрували неймовірні здібності до бігу на короткі дистанції. Цей день присвячений саме активному та самостійному пересуванню дітей до школи, пішки, велосипедом чи іншими способами, які дозволяють більше рухатися і менше залежати від автомобіля. І справа тут не тільки в тому, щоб зробити кілька додаткових кроків. Дорога до школи пішки – це фізична активність. Свіже повітря, можливість поспілкуватися із друзями, а велосипед – це ще й хороший спосіб привчити дітей до руху та самостійності. До речі, якщо подумати, у нашому дитинстві це взагалі було природно. Ми могли після школи ще годинами гуляти, ганяти м'яча, кататися на велосипедах, і ніхто не називав це кардіотренуванням. Це просто називалося «іду додому, бо вже темно». А сьогодні багато дітей проводять значно більшу частину сидячи у школі, вдома, за комп'ютером чи телефонами, тому навіть звичайна дорога до школи може стати маленькою можливістю більше рухатися. Але, звичайно, тут важлива безпека. Велосипед із шоломом, дорога з дотриманням правил, а маршрут до школи має бути безпечним. Тож сьогодні бачите школяра, який йде пішки або йде велосипедом, можливо, він не просто поспішає на уроки, а святкує свій міжнародний день. А вам бажаю сьогодні теж трохи більше руху. Пройдіться зайві 10 хвилин, підніміться сходами замість ліфта, і, можливо, організм скаже вам: о, нарешті, ми згадали, навіщо нам ноги. Тож, друзі, всім гарного дня, залишаємося на хвилі Західного полюсу і продовжуємо слухати запальні треки.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Вночі Росія здійснила масовий комбінований удар по Україні. Внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському та Подільському районах. У Дарницькому районі двоє загиблих на території гаражного кооперативу. У Кременчуці Полтавської області зафіксоване влучання по житловому району. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також російські війська завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі, а у Дніпрі атакували промислове підприємство. 7 жовтня російські війська атакували Олександрівський район Кіровоградської області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє травмовані, з однією людиною немає зв'язку. Про це повідомили в ДСНС України. На одній із локацій пошкоджено промисловий об'єкт, де виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Займання також зафіксували ще у двох місцях. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Росія активізувала підготовку інформаційно-психологічної спецоперації щодо тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомила прес-служба СБУ. За оперативними даними, військовослужбовці одного із підрозділів російських окупантів отримали наказ підготувати серію компрометуючих інтерв'ю за участю жителів міста. У цих відео росіяни планують змусити місцевих мешканців звинувачувати Сили оборони України в обстрілах у блокаді Олешок, дискредитувати рішення українського військово-політичного керівництва та позитивно висловлюватися про російських військових. Кіностудія Довженка знову постраждала через російські атаки на Києві. У ніч на 7 жовтня уламки ракети пробили покрівлі 6 та 7 знімальних павільйонів. На території виникла пожежа. Наразі її вже ліквідували, фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють збитки. Люди не постраждали. Далі поговоримо про новини Івано-Франківська. На педагогічному факультеті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувалася зустріч студентів із представниками громадської організації «Центурія». Учасники ознайомилися з напрямками роботи організації, військовим спорядженням і сучасними засобами, які застосовують на передовій. Також вони пройшли практичне заняття з тактичної медицини. В Івано-Франківській громаді затвердили програму облаштування найпростіших укриттів на 2026-2028 роки. Завдання, завдяки їй, співвласники багатоквартирних будинків можуть відремонтувати підвальні приміщення, сплативши лише п'яту частини вартості. Про це повідомляє Галка з посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака. Програма діє для всіх багатоквартирних будинків та гуртожитків громади, як і для ОСББ, ЖКБ і будинків із приватними та комунальними правителями. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте разом будемо з вами дивитися, що ж синоптик обіцяє на сьогоднішній день. А він обіцяє те, що у Івано-Франківську, в Калуші та Роватані зараз на термометрі плюс 20 градусів. Але максимальною сьогодні позначка буде плюс 24. Ох, це справжнє бабине літо. І ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. Синоптик каже, що з самого ранку небо вкрилося хмарами, але зараз ми бачимо, що триває сонечко, і надіємося, що до кінця дня так і буде. І обіцяє синоптик, що сьогодні без опадів. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 27 градусів. Увесь день тут триматиметься ясна погода, а увечері на небі з'являться хмари. Але все ж таки буде без опадів. Ну і звісно, давайте ще глянемо, що ж в Карпатах буде відбуватися. Станом на теперішній час в Яблуниці, в Косові та в околицях плюс 16 градусів на термометрі. Максимальною сьогодні позначка буде плюс 19 градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. І з самого ранку тримаються на небі хмари. Є похмура погода, не відступить до пізнього вечора. І каже, що сьогодні в Карпатах без опадів. Ну і давайте ще глянемо, звісно, на завтра. Четвер, 8 жовтня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс 1 до плюс цілих 19 градусів. І вже в ранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. І також без опадів. Ну що ж, друзі, ось такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: батьки ми.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Друзі, середа, 7 жовтня, на годиннику 13.21. І знаєте, якраз у нас обідній час, тому хто, можливо, зараз обідає або по дорозі на обід, всім смачного. І якраз, до речі, наткнувся на цікаву статтю, пов'язану із харчуванням, про дуже цікаву таку ягоду. От журавлина, особливо після 40 років. Чому варто додавати ці ягоди до раціону та яку користь вони можуть дати. Поговоримо про маленьку, але дуже таку цікаву ягоду, як я вже говорив, журавлину, кисленька, яскрава, іноді така, що щоки зводить, але користі в ній справді чимало. Журавлина містить вітаміни С. Це дуже добре, поліфеноли та інші біоактивні речовини. Друзі, зокрема, поліфеноли мають антиоксидантні властивості і допомагають організму протистояти окислювальному стресу. Але важливий момент – не варто сприймати журавлину як універсальні ліки від усіх хвороб. Це просто дуже хороший продукт, який може доповнити різноманітний раціон. Але особливо актуальне питання харчування стає от після 40 років. У жінок у цей період можуть починатися природні гормональні зміни, зокрема переменопаузи та менопаузи. І тут важливі не якісь окремі чарівні продукти, а загальний раціон. Достатньо білка потрібно, щоб було клітковини, овочів, фруктів, яєць і корисних жирів. І журавлина цілком може зайняти своє місце в цьому списку. Її можна додавати до каші, до йогуртів, салатів, смузі, або просто їсти як ягоду. І, до речі, саме для жіночого здоров'я журавлина цікава ще й через речовини, які можуть впливати на певні процеси в організмі. Але тут без магії. Вона не нормалізує гормони сама по собі і не здатна прибрати всі симптоми менопаузи. Тому запам'ятовуємо просте правило. Не шукаємо одну суперягоду, яка вирішить все. Шукаємо різноманітні раціони, в якому є місце і для журавлини. Маленька, кисленька, яскрава, а місця в здоровому меню їй точно цілком достатньо.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І знаєте, для вас знайшов доволі дуже таку цікаву інформацію. Цікаву статтю, яка і вам, і в тому числі мені буде дуже корисно. Бо я також, виявляється, робив певні помилки. Практично кожної зими, з настанням зими, там влада обіцяє, що будуть частенькі зміни там з настанням періодичних вимкнень електроенергії, блекаути, як ми традиційно називаємо. І, напевне, вперше, що приходить нам на голову, це от воскові або парафінові свічки для того, щоб там освітити нашу оселю, кімнату, не замислюючись про там приховані загрози. Але я знайшов цікавий момент, статтю, де можна дуже яскраво і класно освітити оселю без свічок і відкритого вогню. Як це можливо? Загалом нам обіцяє, там, які є безпечні альтернативи свічкам для оселі. Замість того, щоб ризикувати майном, а це дійсно є ризик, десь, можливо, штовхнули, впала свічечка і може загорітися. Проте, навіть коли діти є, це ще більш небезпечніше. Як це можна зробити? Варто заздалегідь підготуватися.

кілька простих приладів, які працюють від батареїк, акумуляторів чи повербанків. Перше, це світлодіодні LED-стрічки від повербанка. Це один із найефективніших і найекономніших варіантів для тривалого освітлення. Завдяки низькому споживанню енергії така стрічка може працювати годинами без суттєвої розрядки повербанка. Її зручно зафіксувати під кухонними шафками, біля робочого столу, на полицях або у передпокої для м'якого фонового світла. Другий варіант – це гірлянди на батарейках. Також цікавий варіант. Вони не лише дають достатньо світла для комфортного пересування кімнатою, але й створюють особливо затишну атмосферу. Щоб досягти максимального ефекту, розміщуйте їх на відкритих поверхнях, уздовж стін, навколо дзеркал або на відкритих полицях, а не за меблями. І третій варіант – це акумуляторні та батарейкові ліхтарі та лампи. І, до речі, ще лампи можуть бути різних так форм, фігурок. Можна щось цікаве собі таке придбати, щоб було тільки не тільки світло, але й весело. Портативні LED-лампи із розсіювачами світла дозволяють комфортно читати, готувати їжу або займатися хатніми справами без зайвого напруження. І дійсно цікавий доволі варіант, де не потрібно потім буде використовувати якісь відкриті вогонь, там свічки, парафінові і так далі. І от якраз забезпечивши свою оселю альтернативними джерелами світла, ви гарантуєте собі комфорт і спокій навіть під час тривалих вимкнень електроенергії. Головне – обирати перевірені та безпечні рішення, які не створюють ризиків для вашого дому. Тому, друзі, користуйтеся, дійсно, в нас може бути зима, яка також буде доволі часто вимкати світло, блекаути, і вам три гарні варіанти. Нагадаю, це світлодіодні LED-стрічки від повербанка, гірлянди на батарейках або акумуляторні та батарейкові ліхтарі.

0: Реклама.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
0: Хеллоу, друзяки, ви на хвилі з Західного полюсу. І знаєте, сьогодні 7 жовтня. І знаєте, що сьогодні у світі визначають? А сьогодні Всесвітній день дій за гідну працю. Я чесно навіть не знав, що такий день існує. І погодьтеся, назва дуже цікава, бо робота – це та частина нашого життя, де ми проводимо величезну кількість часу. І хочеться, щоб цей час був не просто від дзвінка до дзвінка, але й щоб праця була нормально оплачуваною, безпечною, а до працівника ставилися з повагою. А що означає гідна праця? Це не обов'язково робота в дорогому офісі, костюм, зранку кави, крісло, яке коштує як половину автомобіля. Гідна праця – це передусім справедлива оплата, безпечні умови, соціальні гарантії, нормальний робочий час, право на відпочинок і повага до людини, перш за все. Цей день започаткував міжнародний профспілковий рух, а вперше його провели у 2008 році. Дата 7 жовтня була обрана не для того, щоб привернути увагу до прав працівників у всьому світі. І тут є цікавий момент. Ми часто запитуємо людину, а де ти працюєш? Або, а скільки ти заробляєш? Але набагато рідше запитуємо, а тобі нормально там, де ти працюєш? Чи поважаю тебе, чи можеш ти сказати ні, коли навантаження вже надмірне, чи маєш час на сім'ю, друзів, сон і власне життя? Бо можна мати хорошу зарплату і при цьому бути абсолютно виснаженим, а можна любити свою роботу, але розуміти, що твою працю недооцінюють. Тому сьогодні хороший привід згадати просту річ. Робота має бути частиною життя, а не заміною життя. Якщо ви зараз на роботі, бажаю, щоб сьогодні начальник почув не тільки ваші результати, але й ваше «дякую за них». І всім, хто працює, розвивається, будує власну справу або тільки шукає своє місце, бажаю гідної праці, гідної оплати і найголовніше – гідного ставлення до себе. З вами Лаврук Ігор, і ми рухаємося далі.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Делегація військового комітету НАТО прибула із візитом до України вперше за 8 років. Про це голова військового комітету Альянсу адмірал Каво Драгони сказав у відеозверненні. У складі делегації військові представники всіх 32 держав-членів НАТО. За словами Драгони, візит став виконанням обіцянки даної головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Дрипатому, якого адмірал назвав моїм добрим другом. Також приїзд делегації став продовженням візиту Північно-Атлантичної ради у червні. Росіяни продовжують фактично перекроювати Маріуполь під власні інтереси, позбавляючи містян їхнього майна. У мікрорайонах Гавань та Слобідка під знесення потрапили 511 приватних будинків. Понад 80 гектарів території планують віддати під так званий комплексний розвиток. Місцеві жителі збирають підписи проти цього рішення. Україна отримала додаткові 1,2 мільярда євро в ЄС в межах Ukraine Support Loan. Фінансування поширюється на дрони, перехоплювачі та ракети, вироблені українськими компаніями, повідомили в Єврокомісії. Також вдалося дізнатися із власних джерел, що посли ЄС зробили крок до відкриття переговорних кластерів із Україною. Вони затвердили листи, переговорні позиції ЄС для України та Молдови щодо другого і третього кластерів. Їх вже надіслали обом країнам. Після отримання переговорних позицій робоча група отримає завдання, щоб узгодити проєкти спільних позицій ЄС і досягнути домовленості про офіційне відкриття цих двох кластерів на міжурядових конференціях. До відкриття кластерів ще є кілька кроків. Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава повідомив, що є невідомі в масках із боку Білорусі проникли до латвійського територію та влаштували диверсію, пошкодили розподільчий електрощит та вкрали камери відеоспостереження. За кілька годин до диверсії озброєні особи з білоруського боку відкрито погрожували військовим Збройних сил Латвії. Вони силою гнали групу з понад 20 нелегальних мігрантів у напрямку Латвії. Далі про новини Прикарпаття. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради уклало договір на розробку проєктно-кошторницької документації для капітального ремонту моста на вулиці Галицькій через річку Бистриця-Солотвинська. Угоду підписали напряму без використання електронної системи «Прозоро», тобто відкритого торгів та змагального акціону між учасниками не проводили, а в системі лише оприлюднили звіт про укладений договір. Вартість робіт становить 1 мільйон 498 тисяч 267 гривень. Франківська студентка стала абсолютною чемпіонкою Європи з бодибілдингу серед юніорів. Студентка третього курсу університету Короля Данила Андріана Макугін виборола титул абсолютної чемпіонки Європи з бодибілдингу серед юніорів у категорії фітнес-модель. Дівчинка навчається за спеціальністю право та займається бодибілдингом лише один рік. За цей час вона вже двічі здобула титул чемпіонки України у весняному та осінньому сезонах, а нещодавно виборола першість на європейській арені. Це були всі новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину, а зараз поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, про погоду і про синоптик. І про те, що він говорить, що в Івано-Франківську, в Калиші та Ротані зараз на термометрі плюс 24 градуси. І це максимальна позначка за сьогодні. Вже далі буде йти на спад, а ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 27 градусів. Вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Ну і давайте також, звісно, глянемо, що ж там у Карпатах, зокрема Яблуниця, Косів та околицях. Зараз там на термометрі також максимальна позначка плюс 19 градусів. І вже ближче до вечора буде опускатися до плюс 7. В цей день до самого вечора буде зберігатися похмура погода і без опадів. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, у Карпатах в цей день хмар на небі не буде. Тільки вночі, а із ранку до самого вечора буде збиратися похмура погода без опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 19 градусів. Ось такі от новини прогнозує нам синоптик на сьогодні та на завтра. Тож, друзі, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати цікаві і улюблені пісні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор» – стиль, який видно.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування. А кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
0: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
7: 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

Ну і що ж, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі. У нас сьогодні середа, 7 жовтня, на годиннику 14:26. І знаєте, поговоримо сьогодні про те, що дім потрібен не лише нам із вами. У кожної тварини, птаха чи рослини теж є своє місце проживання, ліс, болото, степ, річка, море або навіть невеличка ділянка біля дикої природи. І саме сьогодні Всесвітній день охорони місць проживання. Його головна ідея проста. Якщо зникає середовище, в якому живе певний вид, то й з часом може зникнути і сам вид. Уявіть, ми вирубили ліс, і для нас це просто менше дерева, а для когось це буквально зникнення дому, їжі та місце для розмноження. Осушили болото і можемо навіть не помітити, скільки видів втратили свою територію. В Україні ця тема особливо важлива. Через війну природні території потерпають від пожеж, забруднення ґрунтів і водойм, вибухонебезпечних предметів та руйнування екосистем. За даними Верховної Ради, під загрозу опинилися близько 200 територій смарагдової межі. Це природні території, важливі для збереження європейського біорозманіття. І знаєте, що цікаво? Захищати природу – це не обов'язково їхати там в ліс і обіймати кожне дерево. Іноді достатньо не залишити після себе сміття, не палити суху траву, не руйнувати пташині гнізда і не забирати з природи те, що нам просто сподобалось. Бо природа – це не декорація для нашого життя, ми самі є її частиною. Тож сьогодні хороший привід подивитися навколо і подумати, чи залишимо ми після себе світ, у якому буде жити не тільки нам, але й тим, хто не може нам сказати і попросити нас «не забирай мій дім».

0: Plus. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
7: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
8: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
7: Ліцензія МОЗ України номер 1726/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

Ну що ж, леді та джентльмени, ви слухаєте Західний полюс. Тож, сьогодні, друзі, день, який точно не потребує складної зачіски, укладки і навіть гребінця. 7 жовтня відзначає День лисих та вільних. Так, є й таке свято, я навіть про нього не знав. І його ідея насправді досить проста – не комплексувати через відсутність волосся і приймати свою зовнішність і пам'ятати, що впевненість у собі точно не починається з кількості волосся на голові. До речі, гоління голови зовсім не сучасний винахід. Ще в стародавньому Єгипті тримі люди голили голову з практичних причин, а вже в другій половині 20 століття гладко поголена голова стала своєрідним таким символом мужності, сили та впевненості. У 90-х цей образ особливо закріпили такі знаменитості, як Майкл Джордан і Брюс Вілліс. А тепер давайте чесно. У лисих є певні життєві переваги. Не треба думати, як сьогодні лежить волосся. Не треба витрачати гроші на шампуні і гель для укладки. Прокинувся, вмився, і ти вже готовий. Єдине питання. От взимку шапка стає не просто аксесуаром, а таким своєрідним стратегічним об'єктом. Але якщо серйозно, цей день хороший привід нагадати, зовнішність не визначає нашу цінність. Волосся може бути густим, рідким, кучерявим, сивим, або його може взагалі не бути. Головне, як людина себе відчуває і наскільки впевнено вона йде по життю. Тож сьогодні вітаємо всіх лисих, майбутніх лисих і тих, хто просто вирішив не витрачати час на зачіску. А всім іншим бажаємо одного, щоб волосся залишалося на голові, а гарний настрій не залежав від нього.

0: Новини.
1: Моє вітання на годиннику 15:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки нічного удару РФ. За останніми даними, двоє людей загинули, 34 травмовані, серед них двоє дітей. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 35 приватних. Ще 6 приватних будинків зруйновані. Сили оборони уразили аеродром Сеща, станцію РЕП та радіоколаційну станцію у Брянській області Росії. Про це повідомили у Генштабі. На Донеччині українські військові вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску дронів і командно-спостережному пункті військ РФ. На Запоріжжі – по пунктах управління БПЛА, а на Луганщині уразили склади російської армії. Казахстан домовляється з РФ про повернення своїх громадян, відправлених на війну проти України. Раніше група молодих казахстанців записала відеозвернення із проханням повернути їх додому. Їхні родичі розповіли Азатик Аза Азія, що вони приїхали на заробітки до Росії, але їх обдурили та відправили на війну. Представник МЗС Казахстану розповів, що на гарячу лінію відомств продовжують надходити звернення. За даними українського державного проєкту «Хочу жити», контракт із Міністерством оборони Росії уклали щонайменше 2420 громадян Казахстану. Десятки громадян країни перебувають у українському полоні, додають там. У ЄС затвердили найбільший пакет санкцій проти Росії. Посли країн Євросоюзу погодили внесення до санкційного списку 743 фізособи та 826 компаній, пов'язаних із російським військовим промисловим комплексом. Початковий проєкт містив ще одну фізичну та одну юридичну особу. Наразі невідомо, про кого саме йдеться. Далі говоримо про місцеві новини. У Івано-Франківську під загрозою зарплати комунальники та підготовки до зими. Яка причина? У Івано-Франківську, як і в інших містах України, виникли проблеми із затримкою платежів із боку державної казначейської служби. Це ставить під загрозу виплату зарплат працівникам комунальних підприємств, ремонт мереж та будівництво котелень до опалювального сезону. У Городенці за понад 7,6 мільйона планують встановити сонячну електростанцію на насосній станції водоканалу. Комунальне підприємство «Городенка водоканал» оголосило відкриті торги на капітальний ремонт системи електропостачання насосної станції першого підйому з влаштування сонячної електростанції потужністю 150 кВт. Про це стало відомо з відповідного тендера на електронній платформі «Прозоро». Далі поговоримо з вами коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, синоптик каже про те, що в Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині зараз на термометрі максимальна позначка плюс 24 градуси за Цельсієм, і вже ближче до вечора буде опускатися до плюс 12. Хмари в цей день займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, але день сьогодні обіцяє бути без опадів. Ну а на завтра, в четвер, 8 жовтня, на Прикарпатті обіцяють, що буде від плюс 3 до плюс 27 градусів. Ох, завтра буде доволі спекотно. Вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже увесь день, а ввечері його затягнуть хмари і без опадів. Ну і, звісно, не забуваємо за Карпати, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там на термометрі плюс 19 градусів і вже поступово буде знижуватися температура, а вечором обіцяють, що будуть плюс 7, трошки прохолодно. Хмари з самого ранку тримаються на небі і похмура погода не відступить до пізнього вечора. І сьогодні обіцяють, що буде без опадів до кінця дня. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 19 градусів. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Яблуниці буде вкрите хмарами, але без опадів. Тож, друзі, ось такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно. Good boy.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: потанцюємо? Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, продовжимо говорити про якісь цікаві факти і моменти. Знаєте, сьогодні, до речі, є ще одне дуже таке легке, кольорове, буквально повітряне свято. День, всесвітній день повітряної кульки. І здавалося б, що тут розповідати? Кулька, вона і є кулька. Надув, прив'язав і вже свято. Але насправді історія набагато цікавіша. Саме сучасне свято започаткували ще у 2000 році у Сполучених Штатах. Ідея була доволі дуже проста. Дарувати людям повітряні кульки, створювати з них фігурки і просто дарувати трохи радості. З часом ця ініціатива вийшла за межі Америки, а от саме гумова кулька з'явилася значно раніше. У 1824 році знаменитий фізик Майкл Фарадей експериментував із вогнем і створив еластичний гумовий мішечок, який міг утримувати газ. Тобто перша гумова кулька народилася не у дитячому дні народження, а фактично в лабораторії. А якщо говорити про великі повітряні кулі, на яких люди можуть літати, то тут переносимося у Францію. У 18 століття брати Мольгольф'є експериментували з гарячим повітрям і в 1783 році здійснили перші успішні польоти. Причому першими пасажирами повітряної кулі стали не люди, а вівця, качка і півень. Так, уявіть собі, у 18 столітті люди ще не знали, чи безпечно літати, тому спочатку відправили перевіряти це на тварин. І судячи з результату, експеримент прийшов непогано. І вже через кілька місяців люди самі піднялися в небо. Тому сьогодні можна подивитися на звичайну кульку трохи по-іншому. Вона може бути просто прикрасою, може нагадувати про дитинство, а може символізувати мрію. Адже колись людина просто дивилася собі в небо і думала, а чому б і то нам туди не полетіти? Тож, сьогодні даруйте собі, надуйте собі кульку, подаруйте її комусь, аби хоча б подарувати комусь усмішку. Бо іноді для гарного настрою багато не потрібно, навіть трошки повітря вистачить з легень.

0: стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. І ще сьогодні хочеться поговорити про річ, яка, здається, потрібна нам щодня. Про мирне спілкування, бо говоримо ми, говорити ми вміємо всі. От говорити так, що після розмови не хотілося сказати «краще б промовчав», це вже, погодьтесь, окреме мистецтво. Мирне спілкування – це зовсім не означає, що ми завжди повинні з усіма погоджуватися. Навпаки, у людей можуть бути абсолютно різні погляди, характери, переконання і навіть різне бачення однієї з цієї самої ситуації. Але є величезна різниця між фразами «я думаю інакше» та «ти взагалі нічого не розумієш». Перша відкриває діалог, друга зачиняє двері. Цікаво, що дуже часто конфлікт починається навіть не з того, що ми сказали, а з того, як ми це сказали. Один і той самий текст можна вимовити спокійно, а можна таким тоном, що людина вже через 3 секунди забула, про що взагалі була розмова. І, мабуть, одна з найскладніших навичок у спілкуванні – це не тільки говорити, але й слухати. Не чекати своєї черги, вставити відповідь, не готувати контраргумент, поки людина ще говорить, а справді почути, що вона намагається тобі сказати. Тому сьогодні можна поставити собі маленький експеримент, хоча б одну розмову провести без поспіху, без бажання переговорити у суперечці і без фрази «я ж тобі казав». Бо іноді перемога в розмові – це не коли ти довів свою правоту, а коли після цієї розмови у вас залишилися нормальні стосунки. Тож, говорімо одне з одним спокійніше, уважніше і людяніше, бо хороше спілкування – це коли після розмови хочеться продовжити її, а не заблокувати людину.

0: Оліус.
1: Ну що ж, друзяки, продовжуємо слухати «Західний полюс». Знаєте, сьогодні ще один такий цікавий день – Всесвітній день фінансового планування. Ми всі з вами, українці, особливо дуже компетентні в цьому. І знаєте, мені здається, що це той день, який варто відзначити не келихом шампанського, а відкриттям банківського застосунку. Хоча шампанське теж можна, але після того, як подивилися на баланс. Фінансове планування – це насправді не про те, щоб відмовлятися до цього приємного і жити в режимі «нічого не куплю, бо я накопичую». Це про те, щоб розуміти, куди ти рухаєшся із своїми грошима. Бо дуже знайома ситуація, отримуєш зарплату, начебто сума нормальна така. Проходить тиждень, ну, ще ж купа грошей. Ще тиждень, а куди вони вже поділися? А наприкінці місяця починається фінансове розслідування. І часто проблема не в тому, що людина мало заробляє, а в тому, що гроші не мають конкретного призначення. Фінансовий план може бути дуже простим. Наприклад, частина грошей не обов'язкові витрати, частина на життя і задоволення, частина у резерв обов'язково, дуже важливо, а ще частина на великі якісь майбутні цілі. І головне, починати не тоді, коли зароблятимеш достатньо багато, а вже зараз, навіть якщо це невелика сума. Бо фінансова дисципліна – це як спорт. Один похід у зал не зробить тебе атлетом. Так само одна відкладена тисяча не зробить тебе фінансово незалежним. Але регулярність поступово змінює ситуацію. Тому сьогодні можна поставити собі дуже просте питання. Я керую своїми грошима? Чи мої гроші керують мною? І якщо відповідь вам не дуже подобається, це не проблема, бо фінансовий план можна почати писати навіть сьогодні. А найкращий фінансовий план – це той, який не лежить десь у блокноті, а поступово стає частиною твого життя.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання. На годиннику 16.00 прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Російська атака знищила склад видавництва «Книголав». Втрачено десятки тисяч книг. У «Книголаві» зазначили, що це був новий склад, куди перемістили книги після попереднього російської атаки у липні. Там, зокрема, зберігалися новинки, отримані протягом останніх двох місяців, а також додруки книжок, які були знищені під час липневого удару. Під час атаки працівники не постраждали. Вперше за 8 років до Києва прибула делегація військового комітету НАТО. Вона складається із 32 держав-членів Альянсу. Голова військового комітету НАТО адмірал Каво Драгони заявив, що повернення до України стало виконанням обіцянки головнокомандувачу ЗСУ Михайло Драпатому. Драгони називає його своїм добрим другом. Представники НАТО прибули, щоб отримати від головнокомандувача та його штабу актуальну оцінку ситуації на полі бою, а також обговорити подальшу підтримку України. Угорщина погодилася на подальше просування України у переговорах вступ до ЄС і відкриття кластерів другого внутрішній ринок та третього конкурентоспроможність та ексклюзивне зростання, повідомило джерело Європейської правди в ЄС. За словами джерела, наступні процедурні кроки можуть бути пройдені дуже швидко. Проєкт переговорної позиції ЄС щодо двох кластерів має бути підготовлений на засіданні ЕКОЛ найближчими днями. Речник МЗС Тихий заявив, що Україна готова до кількох режимів припинення вогню. Питання лише в готовності Росії до цих режимів, сказав він журналістам на брифінгу. Йдеться про безумовне та повне припинення перемир'я у Чорному морі за посередництва Туреччини і Єгипту, продовольче перемир'я за посередництва Індії та енергетичне перемир'я за посередництва США. Далі про місцеві новини. В Івано-Франківську під загрозою зарплати комунальників та підготовка до зими. У Івано-Франківську, як і в інших містах України, виникла проблема із затримкою платежів з боку Державної казначейської служби. Це ставить під загрозу виплати зарплати працівникам комунальних підприємств, ремонт мереж та будівництв котелень до опалювального сезону. Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації бере участь у 4-денному тренінгу із ефективного управління публічними інвестиціями. Захід організовано у межах проєкту ICAN, який організується громадою, організацією Інститут Київська школа економіки за підтримки Світового банку. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, синоптик останні тижні нас дійсно радує теплою сонячною погодою і продовжить це робити. Завтра так точно, зараз дізнаємося. У Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині станом на теперішній час температура повітря сягає максимальної позначки плюс 24 градуси. Вже ближче до вечора буде опускатися і орієнтовно біля 21 буде плюс 12 градусів. Тобто вечір трошки буде прохолодний. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, температура повітря коливатиметься у Прикарпатті від плюс 3 до плюс 27 градусів. Тобто завтра буде дуже гаряче і дуже жарко. Вранці небо буде ясним і залишатиметься таки майже увесь день, а увечері його затягнуть хмари. Але обіцяє, що завтра буде день без опадів. Ну і звісно, не забуваємо за наші любимі Карпати, що ж там буде. У Яблуниці, в Косові та в околицях зараз на термометрі плюс 22 градуси. Ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. Ну а на завтра, четвер, 8 жовтня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс 1 до плюс 19 градусів. Ясною погодою на цей день буде не радувати. Закриє небо вже самого ранку та потримається до пізнього вечора, тобто буде хмарно, але без опадів. Завтра обіцяють в Карпатах. Це також доволі дуже добре. Ну що ж, синоптик перевірили, актуальні новини перевірили. Сьогодні це якраз остання моя годинка, останній мій ефір, тому я був радий всіх чути, радий був сьогодні якусь цікаву інформацію для вас розказати. Тож, вже зустрінемося завтра о 12-й годині. Я вам бажаю прекрасного, неймовірно спокійного і мирного, головне, вечора. Тож, друзі, до зустрічі завтра.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Не знаю, як ви почуваєтеся зараз, а в мене таке відчуття, наче повернулася додому з країв заморських. Це всього лише добу. У студії перед мікрофоном була відсутня Квітнева Оксана. Наразі тут 16:24 на студійному годиннику. Всім доброго дня, привіт, вітання.

16.33. З тих, кого люблю, сьогодні можна виділити іменинника, не ювіляра, але все ж таки. Ні, це не той, про кого ви подумали, як ви могли. Ростислав Любомирович Тержипільський сьогодні як-не-як народився. Многоеліта і Тоні Брекстон також, і Нільсу Бору, це датський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома, лауреат Нобелівської премії з фізики. Всіх інших, я сподіваюся, не потрібно представляти, і так прекрасно знаємо. Що ж до фізика, згадали. Нобелівський тиждень триває. Сьогодні свіжі номінанти визначаються. В середу 7 жовтня також маємо можливість відзначити Всесвітній день фінансового планування, Міжнародний день мирного спілкування, Всесвітній день повітряної кульки і Міжнародний день в школу пішки або на велосипеді, уже зі школи. День лисих і вільних, Всесвітній день бавовни, Міжнародний день поінформованості про, що би це не значило, тригемінальну невралгію, Всесвітній день охорони місць проживання і Всесвітній день дій за гідну працю. Без цієї дати ніяк не обійдемося. Так, на мапі тривог звіряємося. 1687 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги. 281 році, до завершення якого рівно 85 днів.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама.

Нагадаю, сьогодні, 7 жовтня, маємо певні незручності на вулиці Івана Павла II через перекриття дороги. До 22 вечора вони триватимуть. Через необхідність відновлювальних робіт після заміни магістральних мереж по вулиці Івана Павла II на межі з вулицею Васюка перекрити рух транспорту. Це впливає на рух комунального транспорту, зокрема маршрутів номер 27 і 40. Прохання враховувати такі зміни при плануванні поїздок, поширювати цю інформацію і з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, адже все плинне. Фіолет, осінь мстить.

слухаєте найтепліший полюс планети. Positive black soul.

0: Новини.
1: Близько 14:40 сьогодні, 7 жовтня, росіяни обстріляли корабельний район Херсона, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. До лікарні відправили 80-річного чоловіка. В нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини і живота. Його ушпиталили, йдеться у повідомленні. Раніше в тій самій ОВА повідомляли, що російські безпілотники вранці 7 жовтня атакували корабельний район Херсона. Поранення отримали чоловік і жінка в попередньому обстрілі. У Запоріжжі російський безпілотник прицільно атакував автомобіль саперів ДСНС, які прямували на виконання завдання. Піротехніки встигли вистрибнути з машини за мить до удару. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з авто безпосередньо перед ударом. На щастя, особовий склад не постраждав, розповіли в ДСНС. Автівка, звичайно, службова, зазнала пошкоджень. Внаслідок удару по найбільшому нафтосховищу Європи у Самарі пошкоджено 14 резервуарів, а в Астрахані виведено з ладу дві установки газопереробного заводу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Військові розповіли, що за результатами попередніх уражень встановлено пошкодження кількох об'єктів противника на території РФ. Зокрема, у результаті ураження 2 жовтня ЛВДС «Самара» у просвіті Самарської області РФ підтверджено пошкодження 11 резервуарів РВС 20 000, 3 резервуарів РВС ПК 50 000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. У Генштабі зазначили, що ЛВДС «Самара» – виробнича станція «Великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти». До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти «Уралс». Її назва, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту Росії. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. В Генштабі додають, що крім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, а також блок вторинної перегонки. Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яка використовується у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху. Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 мільярдів кубометрів пластового газу на рік і виробляє до 3,5 тонн технічної сірки щороку. Це близько 50%, половина всього російського виробництва. Об'єкт задіяний в забезпеченні армії РФ. А тим часом Угорщина офіційно поінформувала Європейську комісію, що планує поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії українців, зокрема чоловіків призовного віку. В Єврокомісії заявили, що держави-члени мають право розширювати коло осіб, які можуть отримати такий захист. Про це під час брифінгу повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, за словами якого країни ЄС мають певну свободу під час застосування рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист, зокрема стаття 7. Директиви дозволяє державам-членам поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії переміщених осіб. Країни-члени мають можливість використовувати свою дискреційну свободу, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради та директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 директиви, і Угорщина повідомила нас у цьому контексті, що вона саме так і чинить, сказав Ламмерт. Водночас речник не оцінював намірів угорської влади віддавати перевагу етнічним угорцям із Закарпаття та не відповів, чи вважає Єврокомісія такий підхід вибірковим щодо намірів угорського уряду, то краще звернутися з цим питанням до угорської влади. Зазначив він, як повідомив посадовець ЄС, рішення Будапешта не матиме наслідків із боку Євросоюзу. Держави-члени не можуть самостійно звужувати коло людей, які мають право на тимчасовий захист відповідно до європейських правил, однак можуть поширювати його на додаткові категорії. У бурштинській громаді на Івано-Франківщині виникли проблеми після запровадженого урядом із вересня обмеженого фінансування першочергових видатків. Через відсутність коштів громада не може закупити пальне для шкільних автобусів, які підвозять дітей до навчальних закладів, пише Курс. Про це міський голова Бурштина Василь Андрієшин повідомив в етері програми «Позиції Галичини». За його словами, у громаді прийняли рішення перевести дітей на дистанційне навчання. Ситуація патова. Кажу вам чесно, сьогодні у нас пального немає. немає, автобуси вже сказали, все, завтра не виїжджають. Очевидно, кермувальники цих автобусів чи ті, хто вирішують за них. Начальник відділу освіти каже, що коштів на пальне немає. Ми прийняли рішення, що переведемо дітей на дистанційне навчання, сказав Василь Андрієшин. Також міський голова заявив про проблеми з підготовкою бурштина до опалювального сезону. За його словами, через заблоковані платежі громада не може розрахуватися з підрядниками за роботи і заміни тепломереж. У нас біда. Ви знаєте, що таке бурштин – це тепломережі, з якими завжди є проблеми. Котельні. Уявіть собі, ми виконуємо зараз роботи з заміни мереж, а проплат немає. Все просто зупиняється. Ми просто просимо підрядників, але ніхто не хоче йти, бо грошей немає, зазначив Андрієшин. Шкільні автобуси, за інформацією курсу, у бурштинській громаді сьогодні, 7 жовтня, ще виїхали на маршрути. А що буде далі, невідомо нікому. Дві власноруч виготовлені скульптури Калузькому пологовому будинку подарував воїн Збройних сил України Степан Дудчин. Це фігура Божої Матері та жінки, яка очікує появу дитяти. Про це йдеться на репортері. Працівники закладу висловили подяку воїну-скульптору та сподіваються, що ці роботи стануть для медустанови символом захисту материнської любові, пам'яті й надії. Особливо символічно, що ці роботи знайшли своє місце саме в пологовому будинку, там, де щодня народжується нове життя, де поруч із радістю материнства ми особливо гостро відчуваємо ціну людського життя. Дякуємо вам за ваші золоті руки, талант, небайдужість і щедрість душі, за те, що, захищаючи Україну, ви знаходите в собі сили творити красу. Йдеться у дописі. Степан Дудчин народився у Жовтих водах Дніпропетровської області, а коли йому було 3 роки, батьки переїхали на Прикарпаття, звідки я родом. Його батько – дробку майстра понад 100 скульптурних образів жінок. Також він виготовляв статуетки для камінів. Після року на фронті почав створювати архангелів, які охоронятимуть спокій на могилах воїнів. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Завтра у нас із вами найтепліший день у жовтні. Ну, теплішого за плюс 27 вже точно не буде. Те, що було, це вже позаду. Можливо, десь у перших числах теж зрівнялися в цих показниках температурних. Сьогодні ж плюс 24 максимум, мінімум. Близько 3 градусів тепла в наступній добі. Це за прогнозами від Synoptic.ua. І сьогодні мілива хмарність проясненнями. Завтра ясно-приясно. Всюди на Прикарпатті від 3 до 28 в Калуші. Завтра, сьогодні плюс 24 максимум. Стільки ж у Рогатині. У середу завтра від 6 до 25 градусів. В Городенці плюс 23 сьогодні максимальна денна температура, завтра від 5 до 26 абсолютно ясно, жодної хмаринки взагалі. В Косові сьогодні плюс 24, мінлива хмарність, завтра ясність і від 6 до 25 градусів. В Яблуниці сьогодні плюс 22, хмарно з проясненнями, завтра вранці ясно і вночі. А далі мало хмарно, проте все ж таки хмарки будуть. Хоча й не суттєві. Від 1 до 19 тепла для Яблуниці на добу наступну, 4-8 жовтня, прогнозують на сайті Synoptic.ua. Ну і всюди по Прикарпаттю ідеальний метеофактор, як найкращого першого типу.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Не знаю, в чому тренується цей сезон, але чомусь дуже особливому такого жовтня не пригадує ніхто. Сьогоднішній день на 4 хвилини коротший, ніж учора, пишуть в календарику. Тривалість дня 11 годин і 18 хвилин. Схід сонця відбувся о 7:29, заходить сонце о 17:47. І народні прикмети на сьогодні свідчать про те, що з цього саме дня, з 7 жовтня, ночі стають дедалі темнішими, день зменшується кінськими кроками. Зазвичай в цей день збирали буряк із городу, аби дізнатися про майбутню зиму, спостерігали за дубом. Якщо на ньому багато жолудів, до теплої зими хлібного літа. Треба піти припильнувати жолудя. Що ви все за горіхами та за горіхами? Жолуді теж важливі в всьому цьому процесі, навіть якщо ви їх не споживаєте. Але залиште їх для тих, хто їх споживає. Це здебільшого пухнасті, брати наші менші. А, і пернаті також. Стосовно, власне, дня сьогоднішнього в тих самих спостереженнях астрономічних, то день, звичайно, коротший, але який же ж теплий, 25 градусів зараз у Франківську. І вологість низька, 33%. Атмосферний тиск, до речі, знижується, 741 міліметр ртутного стовпчика. Це він так до п'ятниці готується. І нас із вами готує. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 14, ну майже пристойна. Ще трохи і була би взагалі літня. Вітер східний, 2 метри за секунду. Швидкістю ще трошечки. О 18:47, нагадую, сонечко зайде за горизонт. Зараз воно крізь перисті хмарки так трохи просвічує, трохи не дуже. Йому вдається пробитися, але ловіть ці крайні промені жовтневого теплого сонця, бо завтра в нас практично спека, а потім починається справжня осінь.

17.35 на студійному. Чергове професійне свято на підході цього разу День художника. Це неймовірно тієї вже неділі. З цієї нагоди в Надвірній, наприклад, один з відомих прикарпатських художників Юрій Боронець організовує мистецький пленер. Так і зветься. Мистецький пленер у Надвірній до Дня художника. Ця неділя, початок 10 ранку. Надвірна зона відпочинку присвячується Дню художника. Організатор мистецького процесу Юрій Боронець, співорганізатор Левко Непорадний та Андрій Голинський. А ще усі роботи можна буде придбати наприкінці пленеру. Роботи створюються для проведення аукціону, який, зрештою, на потреби ЗСУ, на збір для ЗСУ, буде організований після того. З цієї ж нагоди у Івано-Франківську відкривають виставку до Дня художника уже завтра.

виставки, абсолютно вільний вхід до виставкової зали на перегляд експозиції. Тож п'ятниця, 15-та година, виставкова зала. На Незалежності 53 тематична виставка «Станіслав Франківськ», присвячена Дню художника. Цьогорічна тема виставки пропонує подивитися на Івано-Франківськ як на місто, у якому різні часові пласти існують одночасно. Історична тканина Станіславова, радянські нашарування, сучасний Франківськ, новітня забудова, втрачені та збережені місця – усе це стає матеріалом для художнього осмислення. Учасники виставки працюють із містом через різні оптики. Досліджують архітектуру як форму історичної пам'яті, звертаються до місць і деталей, які зникли або змінилися, фіксують малопомітні процеси, що трансформують міське середовище. Важливим є і особистий досвід художника, його власне бачення міста та його проєкція майбутнього. Особливий акцент виставки – зіткнення часових пластів. Що місто зберігає, що витісняє, що переосмислює, які міські знаки формують його ідентичність і що ми вже перестали помічати щодня, проходять чи знайомими вулицями. Станіславів Івано-Франківськ, точніше просто Станіславів Франківськ, це передусім спроба побачити місто через не набір упізнаваних краєвидів, а через індивідуальну художню оптику. В експозиції важливим стає не просто те, який вигляд має Франківськ, а те, яким його бачить художник. Під час відкриття підписання меморандуму відбудеться окрема важлива подія. Підписання меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки художників України, міським головою Івано-Франківська та департаментом культури Івано-Франківської міської ради. Ого, дозріли. Меморандум має визначити подальші напрями співпраці у сфері культури та мистецтва, підтримки художників, реалізації спільних мистецьких проєктів і розвитку культурного середовища міста. Власне, безпосередньо під час відкриття виставки відбудеться ця подія. А зараз іще одна представниця міста – Лама, ветеринар найтеплішого полюсу планети. Її не кажу, прощай.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Привіт, батьки малят. Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Реклама.

Свіжу дуету Бруно Марса з Керол Джі «Стил». Щойно витері найтеплішого, свіжа робота. Ну, порівняно, свіжа «Древа». Нова пісня, яка отримала назву «Під звуки гонга». На Ютуб відбулася презентація кліпу місяць тому. У відео можна побачити дружину виконавця Яну Рудик. Він з нею колись приходив ще як з нареченою сюди у студію найтеплішого. Весільні світлини Максим Дерев'янчук підписав фразою «Під звуки гонга». Коли одружувався вже з нею. Тоді артист побрався зі своєю коханою. Історія їхнього кохання почалася ще у рідному виконавцеві Вараші. Ну, власне, їм обидвом рідному Вараші. Більше того, саме Яна свого часу надихнула Древо на написання хіта «Смарагдове небо», найгучнішого в його кар'єрі. Що ж до весільних фотографій, то, власне, пам'ятаємо це. Так, ще були коментарі, що, мовляв, вперше в житті світлин нареченого на весільних фото значно більше. Так, Яна, як його продюсерка в тому числі, менеджерка, тримається трохи в тіні. Навіть у таких, здавалося би, особливих для себе ситуаціях все одно не забуває про професійну необхідність робити це. «Під звуки гонга», «Древо» і новини уже за 6 хвилин і вечір на найтеплішому.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих унаслідок влучання російської ракети в житловий будинок 7 жовтня за останніми даними зросла до 18, серед них четверо дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, 55 людей, зокрема семеро дітей, травмовані. Ліквідація наслідків атаки триває, рятувальники розбирають зруйновані конструкції, обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби, йдеться у повідомленні. В обласній поліції раніше повідомляли, що внаслідок російського удару в Прилуках пошкоджені 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Радіо «Свобода» про це повідомляє. Нагадую, що вночі і зранку 7 жовтня кілька регіонів України перебували під комбінованим ударом сили РФ. Унаслідок нічного балістичного удару в Києві загинуло щонайменше двоє людей. Влучання зафіксовані також у Дніпрі, Запоріжжі та Кременчуці. У Києві в Солом'янському районі через російську атаку постраждали двоє людей, обидвох госпіталізували, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. За його даними, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламки виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Також Кличко повідомив, що у Дніпровському районі сталося падіння уламків неподалік навчального закладу, попередньо пожежі немає, а в Святошинському районі уламки впали на дах адмінбудівлі. Сталося часткове руйнування без пожежі. Сьогодні близько 16:30 в Києві було оголошено повітряну тривогу через дронову небезпеку. У місті працювали сили ППО. А рятувальники Київщини та інших областей України продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки в Обухівському районі, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вранці сьогодні в ДСНС повідомили, що в Обухівському районі внаслідок російського удару пошкоджені три виробничо-складські приміщення, виникли пожежі. Київський картонно-паперовий комбінат, який розташований в Обухові, заявив про зупинку виробництва. За повідомленням 7 жовтня, підприємство вже втретє за останні півроку було атаковане російським ракетами. У КПК додали, що серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання та інженерні комунікації. Правоохоронці викрили чоловіка, який зафіксував на відео позицію української протиповітряної оборони на одному з київських мостів і поширив його в соцмережах. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, фігурант зняв на відео розташування сил оборони через лобове скло власного авто і направив цей файл підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі екс-депутата-втікача Віктора Медведчука. Експертиза СБУ довела факт завдання шкоди державній безпеці внаслідок публічного поширення цього відео, тож затриманому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Сам затриманий сказав, що розкаються у скоєному і закликав не знімати подібні відео. Раніше відео фігуранта поширилося в соцмережах, на ньому видно військову техніку, схожу на німецький зенітний ракетний комплекс «Гепард». У прикордонних громадах Сумщини, де склалася найзагрозливіша ситуація через агресію Росії, була оголошена евакуація. Від початку цього року загинула 121 людина, повідомив 7 жовтня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він уточнив, що тіло однієї людини, яка напередодні загинула внаслідок російського удару, евакуювали зі Свейської громади Шосткинського району. Населені пункти найближчі до кордону – це території з найвищим ризиком для життя. На жаль, там досі залишаються люди. У деяких населених пунктах психобезпекова ситуація настільки складна, що навіть евакуація загиблих – це ризик для поліцейських, рятувальників, військових та інших служб, які туди заїжджають. Наголосив Григоров. За його словами, найбільше цивільних людей загинули через російські атаки у прикордонних громадах Шосткінського і Сумського районів. На територіях Сумщини, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишаються понад 34 тисячі людей. Серед них 436 дітей, додали в ОВА. Влада Росії неодноразово заявляла, що хоче створити в Сумській області України так звану буферну зону, смугу завдовжки близько 20 кілометрів, де б не було ані українських військових, ані жителів, бо нібито ЗСУ обстрілюють із Сумщини, Курської, Брянської області, РФ, а також звідти на територію Росії можуть проникнути диверсійні групи. Насправді ж ішлося в нещодавньому репортажі телевізійної онлайн-мережі «Настояще время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. Буферну зону російська армія створює постійними ударами артилерії КАБів по населених пунктах прикордонних районів Сумської області, убиваючи цивільних і примушуючи місцевих жителів залишати свої домівки і виїжджати. Деякі населені пункти через удари Росії вже стерті з лиця землі, як міста на Донбасі, або непридатні для проживання. Йдеться в матеріалі. Україна вимогу Кремля про створення буферної зони відкидає, наголошуючи, що це, по суті, означає здачу і відмову від своєї суверенної території. ЗСУ тримають оборону і намагаються захистити небо. У Голинському ліцеї Калузької громади реалізували проєкт у межах шкільного бюджету участі. Там створили STEM-лабораторію юного дослідника. Про це повідомляє міський голова Калуша. У межах реалізації проєкту ліцей отримав можливість придбати обладнання та матеріали на загальну суму 50 тисяч гривень. Це демонстраційні столи, лабораторні прилади, реактиви, набори для проведення дослідів, обладнання для 3D-моделювання, дослідження якості повітря та інше. Відтак Голинський ліцей подав заявку на участь у програмі STEM Lab Factory, яку реалізовує молодіжна організація «Твори» за підтримки «Разом for Ukraine». Це вже другий проєкт Голинського ліцею, реалізований завдяки шкільному бюджету участі Калузької громади. Загалом цьогоріч учні закладів освіти громади надали 45 проєктів. За результатами голосування у школах переможцями визначили 20 ініціатив, серед них проєкт «Сад мрій» Голинського ліцею. Водночас у громаді вирішили підтримати й інші перспективні ідеї. Серед проєктів, які не стали переможцями голосування, провели жеребкування. У результаті STEM-лабораторія юного дослідника Голинського ліцею увійшла до 3 додаткових проєктів, які також отримали можливість бути реалізованими. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини.
1: Погода.
3: 24 градуси тепла станом на початок вечора у Франківську. Східний вітер швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика, вологість 38%, геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих. Завтра, у четвер, 8 жовтня, на цьому ж ресурсі онлайновому обіцяють від 7 до 27 градусів тепла і сонячну погоду. Вночі і вранці, щоправда, туман в Калуші. Від 3 до 28 – це вже синоптик.ua, від 6 до 25 – в Рогатині, від 5 до 26 – завтра в Городенці, в Косові наступної доби від 6 до 25 і від 1 до 19 у Яблуниці всюди ясно.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера – та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
5: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Будете перекошені, коротше, в трансляції. Нормально вам так? Ні, мені не дуже подобається, але що поробиш? Якась камера така... Зараз. О, все, вирівнялося. Вирівнялися всі мікрофони, вирівнялися всі камери. Ми в прямому етері найтеплішого полюсу планети в повному складі гурту «Злипні». Вітаємо їх на хвилях радіо «Західний полюс» після літньої прем'єри. То була літня прем'єра?
2: То було, літнє якесь таке представлення на радіо, точно.
1: То просто були гостьові такі стосунки, прийшли розказати, що ми робимо влітку, тра-та-та. Ну і літній трек у вас на той час був, тепер свіжий трек, про який я нічого не знала, це була інтрига до останнього. І тут серденько з'являється, воно ще не з'явилося, але я його вже почула, я перша, напевно, з лівих людей, яка почула це все діло. Зараз будемо показувати всіх по черзі, бо їх багато. Я навіть не сподівалася. Марко, 18 років, найсвіжіший новоприбулий у гурт «Злипні».
2: Новоприбулець.
1: Новоальф. В тебе є якийсь позивний, Марко?
3: Ні.
1: Позивний, я не знаю, псевдо.
4: Маркоші.
3: Колись був Кевін.
2: Маркоші.
3: Маркіш.
1: А яка роль у гурті відводиться?
3: Гітарист.
1: Гітарист. І все.
3: Так, не то, щоб обмежитися якось одною гонкою.
1: Тут поруч гітарист і поруч ще й бас-гітаристка. Всі по струнних і один барабанник.
2: Барабанщик.
4: Струнщики.
1: Так, поруч із Марком, один з ветеранів, з Липнів. Ну так же ж.
2: Ну якось так.
1: Данило, який теж гітарист і який також... Хто написав пісню? Хто слова написав?
2: Насправді так скомпільовано. Трошки я, трошки Іванка. І ми якось так дійшли...
1: Дійшли до такого, що ви пишете пісні всі разом? Ну це ж колективна творчість.
2: А це в основі нашої назви групи так вона закладається, що злипні – це ті, хто зліпились, значить ми маємо вже щось зліпилися і разом якось робити музику.
5: І тексти теж разом.
2: Так, не любимо
1: відсепарувати. Я не знала, що ви все разом це робите.
4: Ну, це відбувається натурально. Типу, хтось, наприклад, каже якесь слово, якомусь це слово не подобається, він каже, мені це не подобається, давай по-інакшому. І так і відбувається. Ну, тобто, це такий процес.
2: Спайдер приносить, зазвичай, матюки, тільки такі виписані, ми кажемо, дивись, це слово не подобається. І ми починаємо писати пісні.
1: Це кухня. Насправді, я підготувалася. Злипні створилися на кухні.
2: Ага,
1: я подивилася ваші інтерв'ю, нарешті, всі, які були в наявності. От, і навіть про злипні, це еритроцити якісь, це щось із клітин крові.
2: Це важке, та білки, там еритроцити, щось з медичних там книжок було взято.
1: Тому я вже не буду питати, чому злипні. Це вже полегшує вам завдання і життя, бо ви вже втомилися відповідати на це питання. Так, Данило, поруч із Данилом, вокалістка гурту і бас-гітаристка, яку звуть Ванка.
5: Так.
1: Або Іванка, якщо за паспортом. От. І, власне, Петро Спайдер, який за паспортом Антон Боринець. І він не приховує цього, я так розумію. А барабанник гурту «Злипні» теж у студії найтеплішого полюсу планети. Останній раз ми бачилися з ним на Колядіщі. На панк-вертеп. Давненько це було. Тоді був зовсім інший настрій, зараз інші вайби і свіжа робота, яку ви презентуєте в п'ятницю. А тут ще так співпало, концерт перенісся теж на п'ятницю. У вас тільки свят і всі одночасно. Так, ми на чому спочатку акцентуємо? Давайте спочатку все ж таки на концерті, який мав вже відбутися на цей час. Як ви втрапили у компанію «Мертвого півдня» і мали співати в концерті під назвою «Beautiful Карпати»?
2: Ну, в нас є такий, як це сказати, такий міжколективний, як це називається?
4: Друг?
2: Ні, не друг. Коли ми щось говоримо таке смішне, коли колись їдемо туди, і це ми говоримо курки-рябі. такий вигук. Ну це щось таке, типу, смішне, як є от курка ряба, а це множині. І от вони почули це і кажуть, ми ж мертві півні, а ви курка ряба. Ні, жартую. Не так. Не так.
1: Як?
2: Юрко, вокаліст.
1: Рокецький?
2: Рокецький, так. В нього ще був, є, надіюся, гурт Green Silence, якщо не помиляюся. Ми з ними виступали в 23-му році. Тут вони приїжджали, вони нас покликали, ми якось так познайомилися і, напевно, вони їхали в Франківськ. Юрко згадав, що от ми десь тут такі є, та й покликав. Ми такі, то звісно, блін, з мертвими півнями, легендами, андерграунд музики України, зіграти. Та
5: за... Що ще треба? Більше нічого не треба.
2: 100%. Та й зразу погодилися собі і сказали, що...
1: Ви ще скажіть, що ви їх слухали.
2: То вау, як їх не слухали, скажіть, будь ласка.
1: Коли, в якому етапі свого життя ви слухали мертвих півнів?
4: Та в всіх етапах життя вони слухаються.
1: Ні, ну в змісті, та ж не в дитинстві.
2: На початку 20-х років до повномасштабки точно. І ну, спершу я це як це сказати, класифіковував як музика таких, така поетична, така вона красива. Я любив більше щось таке грязне, таке. А потім я ну, типу, там пройшов місяць, я щось ще таке інше знайшов, І це от колектив, який не боїться грати не жанрову музику, що для нас характерно також. І ми їх дуже за це, напевно, респектуємо.
1: А що таке жанрова музика?
2: Ну, жанрова – це коли ви приходите і кажете, чуваки, ми граємо блюз, а хтось грає там іншу ноту, такий, ні-ні, ми граємо блюз.
1: А, тільки чистий блюз.
2: Ну, так це ну, основа всієї поп і комерційної музики, що ти мусиш себе забити в рамки і в тих рамках плекати щось таке, що подобається людям, і з того будуть гроші. Ну, це, як сказати, така причинно-наслідковий такий зв'язок. А коли люди без жанрову музику грають, то це вже запорука, що чуваки, вам ну, ви з музики заробите рівно ноль десь.
1: Це ви?
2: Вам буде класно, напевно.
1: Бо я бачу, що у вас все там плететься вкупу.
2: Ну, та. Ми типу, ми кайфуємо від музики не через те, що ми там от навчилися грати там умовний той блюз і граємо блюз. Ми кайфуємо від музики, бо ми навчились, напевно, якось розуміти і висловлювати.
5: Емоції через музику.
2: Це може бути блюз, завтра це може бути, блін, джаз, післязавтра.
5: Рок.
1: Я хочу це чути.
2: Опер.
1: Ні, ну, ого, може бути опера?
4: Та може, може.
1: Ні, ну, у вас є одна людина з класичною музичною освітою. Ну, майже отриманою. Нічого, але основи є закладені. Хто ще має... якісь потяги до класики, скажімо так.
4: Та ми всі маємо потяги до класики.
1: Серйозно?
4: Ми всі слухаємо різну музику, типу. Але це все відбувається так само, як з мертвим півнем, типу, про те, що ми говорили, що ми слухаємо музику, типу, на різних етапах. Тобто це все відбувається таким шляхом дігерства, це слово дігерство називається. Ти сьогодні слухаєш, наприклад, якийсь роцк.
1: Це пов'язано з фільмом, який
4: метал.
1: Зараз в прокаті?
2: Дігер. Ні, ні, напевно.
4: Є фільм? Є? Є. Не знаю. Цей,
2: типу,
4: з процесом. Тобто ти кожного дня знаходиш для себе щось нове, і, наприклад, це може бути вже старе, але для тебе воно нове. І таким чином ти шукаєш нову музику, і так відкриваєш для себе якихось, типу, таких звичайних виконавців по-новому, типу. Тобто це такий цілий процес, типу, довгий процес, особистий процес.
1: От що ти відкрив для себе останнім часом? Нового, абсолютно.
4: Абсолютно нового? Ну, я слухав якісь нові релізи всяких чуваків, на яких я підписаний в YouTube Music. Але я не пам'ятаю їхніх імен.
1: Окей.
4: Так. Я
1: а
4: можу скинути, послухати.
1: Я буду з задоволенням слухати. Мені навіть цікаво, навіть дуже цікаво, тому що, ну, от послухавши цей трек, я зрозуміла, що ви багато в чому все ж таки на минуле спираєтеся в вашій свіжій музичній діяльності.
4: Ми всі спираємося на минуле весь час, всі люди, бо вже немає нічого нового, типу, в цьому світі.
1: Ті самі ноти, сім
4: типу,
1: нот.
4: Ми просто, типу, міняємо місцями. Те, що вже давно написано.
1: Ага.
4: Але ми це робимо, типу, і трактуємо по-своєму, так як ми хочемо. Ми презентуємо це по-інакшому.
1: Мертвий півень – це минуле вже музики чи сьогодення?
2: Це і майбутнє, я би сказав.
1: І майбутнє.
5: І майбутнє, так.
1: Ну, багато хто не приймає, ну, власне, оновлення, але... вважає, що той трушний півень, який колись був, вже ніколи не повернеться.
2: Я вважаю, що якось так зараз класно сталося, що з «Мертвим півнем», що з братами Гадюкіними. Угу. Якось ну, знайшлись такі от енергетичні.
1: А ви чули цього нового вокаліста, бо я ще не чув?
2: З ним десь до нас в Тернополі на концерт прийшов, теж так зареспектував. Костя. Костя, ага. Привіт. Він, ну, в них був давненько вже гурт, десь років 10, більше «Медовий полин».
1: Так,
5: і на теж 20.
2: Дуже енергетична така музика, щира. Ну, щира. В музиці, напевно, вона ділиться в першості. Для мене це на щиру і не щиру.
1: Угу.
2: І ну, рідко дійсно десь в мас-медіа, десь підучи по вулиці, ще десь можна почути щиру музику, дуже рідко. Ось. І того, таких людей треба, як це називати, ті, хто роблять щиру музику, їх під'єднювати до чогось, можливо, такого, що вже відбулось, але може ще зараз процвітати і рости просто в інших фарбах, в інших...
5: Та й нове покоління росте, воно може зовсім інакше сприймати ті гурти, які вже колись віджили умовно свій час.
1: До речі, свіже дихання так, на свіжого що? Слухача і глядача дуже навіть спрацьовує. А от Марко, що думає про «Мертвого півня»? Це нове покоління.
3: Ой, я насправді небагато слухав, всі ризикує, слухав, це було з родиною. Жінка мого брата фанатіє, на всі концерти ходить. І все, що я чув про них, це... Від неї, насправді.
1: Можна дізнатися таємницю, як потрапляють у гурт? Ой. Як потрапляють у Злипні? Це якесь кумівство.
3: Спрацьовує. Спочатку треба попасти в ліс.
1: Так.
3: Потім йдеш по тропинці.
1: Угу.
3: Потім знаходиш ще одного чоловіка по тропинці. Угу. Потім разом йдете, розходитеся, потім вертаєтесь в одну та саму стежку. Думаєте, чим би разом не йти по цьому самому лісу? Якось так.
1: Де в цій історії гітара?
2: Гітара, ну, там ліс, дерева потім переробляться.
1: Та зараз всі по лісу ходять, гриби шукають.

0: був ще такий певний етап свого дорослого, придумав таку річ, як джемологія, типу наука про імпровізацію.
1: Це, до речі, дуже серйозно.
0: Так. І я кажу: Марко, ходи, я там маю цілу цей концепцію, буду тобі розказувати, як імпровізувати. Ти такі соло граєш, типу, ти можеш бути віртуозом. І якось ми так от здебали, ну він такий був умовний учень.
2: Учень,
0: інтерн. Ми сиділи собі, грали, типу, записували там якісь ідейки, я йому щось підказував, але хотів, типу, дивитися саме, як він створює, якось вносити корективи, як, щоб йому було зручно створювати.
2: І цікаво.
0: І мені, ну, коротше, така цікава. І потім ми коли вже їздили, собі якісь гастролювали з підвалу до підвалу в різних містах, то я собі подумав, блін, так би було круто, якби ще одна гітара грала, от все це, а я собі би мав трошки менше розрузки, міг щось поговорити з людьми, піти там пиво випити, так. І все, кажу, Марко, давай їдеш з нами, типу, на концерт. Кажу, добре. Та й отак от все зв'язалось.
1: Скільки у вас концертів останнім часом відбулося? Бо я бачила, там і Тернопіль, і де ви ще були?
0: Останній час це Інниця? Від осені, якщо рахувати.
1: Так, да, ну про літо ми вже поговорили.
0: В осені десь було, ну, 4-5.
2: Та ні, чи там?
0: 2.
3: Ну, десь 10 концертів.
0: 4-5 концертів.
1: Один за два для Антона.
3: Від того року, хіба?
0: Ні, від вересня. Від вересня, спочатку вересня.
4: Десь 5.
0: Я до 5 концертів, так, зараз.
1: Як різняться, Даня?
0: А він думав, що цілий рік.
1: А, ну якщо так підраховувати. Були в Києві?
0: Були.
1: Страшно?
0: Ні. За осінь, перепрошую, не було.
1: Не були ще, але ще будете?
0: Будемо, маємо бути 17-18 жовтня.
1: А, точно, ви оце якраз збираєтесь їхати.
0: Київ, потім Львів. Всі
2: приходіть.
0: Львів.
1: Їдьте до Києва і приходіть. Їдьте до Львова, теж приходіть. А де саме у Львові граєте?
0: Котельня бар, руїн бар, котельня якось так називається. Це на заводі, на Жовтківській.
4: 14.
3: На руїнах, коротше.
0: На руїнах старого Львову. Якось так.
1: Ну, взагалі, слово руїни зараз асоціюється не з найкращими, звичайно, речами, але зрештою. Маємо, що маємо. Ну, то, власне, з яким настроєм ви в Київ взагалі налаштовані? Вас відпускають?
0: З бойовим настроєм. Ну, звісно, батьки переживають, там, кажуть, що там. Бо ми щось ми мали швидше десь їхати на Лесю Квартиринку. Ми там з Спайдером мали бути, типу, як ведучі програми. Там, цього, це теж великий фестиваль. Ага. Ось. І ми вже так сказали, що їдемо до останнього, а потім вже десь за 2-3 дні сказали, що не можна.
1: А там ж скасовували всі масові заходи, так.
3: Ну, наш концерт не буде масовим, типу, він буде не дуже масовим.
0: Нішовим.
3: У нас просто концерт. Багато прихильників є в Києві, дуже таких крутих, всяких заряджених людей. А вони дуже хочуть, люблять, і хочуть, щоб ми приїхали, та що ми не приїдемо. Вони зараз тако сидять там, холод, ракети, блін, і сумують,
1: тепло,
3: і шукають.
1: Холоду нема, ракети є, звичайно.
3: Ну, я маю на увазі, річка холодна, вже не поплаваєш.
0: Треба їм принести
3: тепла,
0: вогню такого, якого у нас тут є, і якось розрадити хоча б трошки людям, які живуть зараз в столиці, і зробити якусь в нас блага мета. Ми їдемо завжди, маємо різні лоти, маємо різні всякі там цікаві речі для збору, того ми кожним своїм якимось таким концертиком стараємося якомога більше допомогти українському війську і показати, що ми вдячні їм за те, що ми можемо зараз займатися музикою.
1: То ви граєте там же ж, де Мертвий Півень, оце нещодавно виступив.
0: А де?
1: В Докер-паб.
0: В Вінниці виступив?
1: Ні. В Києві?
0: Ні, ми в Києві граємо в Мезанін.
1: А, клуб Мезанін.
3: Це найкрутіший клуб.
1: Але це, мені здається, дуже...
3: Там звук дуже крутий.
0: Написали цілий альбом, якщо чого.
1: Ні, але це дуже гламурне місце.
3: А там дуже гарний звук.
2: Ми грали там, нас тоді відбувся якраз перший великий
3: фестиваль. Там один з кращих звуків, який я чув за всю історію наших виступів. Навіть на фестивалях крутих всяких різних звук, ну, рівно не стоїть з тим звуком, який в Мезані. Ти там себе дуже добре чуєш. Ти чуєш пачку, і всі люди, які стоять на танцполі, вони всюди чують гарну музику. Навіть коли ти знімаєш на телефон, в тебе не пердить в телефоні, а гарно чути звук.
1: А звідки таке знаття? Це ж треба бути і там, по обидві сторони.
3: Ну, агенти.
1: Був?
3: Агенти. Я був. Я вилазив.

0: до людей.
1: Він коли на барабанах там бере оці ритми, всякі різні, він дереалізується, виходить,
0: виходить з тіла.
1: Іде так легенько підходить до втулпу людей і вже такий слухає, ага, о кораблі там погано грає, не попав по барабанах. Ось, якось так. Та, є трошки зараз, дякуючи Богу і добрим людям, є в нас концерт, які кличуть десь туди-сюди, приїжджайте, грайте. Ми тільки за, стараємося на вихідні, після, ну, у нас всіх кожного роботки, всі працюємо і не вибиватися так сильно на будь-день, то на вихідні, як є змога, летимо, що в Київ, що в Львів, що навіть в Лондон можемо теж поїхати.
2: А скільки триває ваш сольний концерт? Скільки ви вже назбирали?
1: От це цікаве питання. Типу,
2: оцього всього
1: ми,
2: матеріалу?
1: Ми жодної репетиції, щоб ми взяли і зіграли.
2: І зіграли все?
1: Так, це все дуже так все на Божому слові тримається. В нас є багато. Точно ми знаємо, що ми можемо грати там більше півтора години точно, якщо так просто трек за треком. Але воно, ми зрозуміли, що виснажує.
3: З паузами круто.
1: Так, то є і фізкультура така особлива там для барабанщика. Спайдер там весь мокрий, вже голий сидить. Що, щось таке комунікувати, ще щось. Воно виснажує того. І для мене, я так зрозумів, що от трошки більше півтора годинки, це вже такий якийсь такий вищий поріг комфортності,
2: виклалися.
1: Що ти ще наповнюєшся цим всім, що відбувається, а не вже просто так в тряпочку в собі вже на останнє дихання. Доспівуєш, докрикуєш, дограєш.
2: Ясно. Тут буде в смак собі цієї п'ятниці, 9 жовтня, в Палаці Потоцьких. О 19-й кілька пісень ви зіграєте своїх і одну пісню з Мертвим Півнем, яку ви ніколи не скажете, що це за пісня, правда? Бо це так, сюрприз. Чи
1: так,
2: скажете?
1: Це сюрприз. Бо ми ще собі
2: а я сподівалася. Серйозно?
1: Так,
2: у вас буде саундчек вже потім, коли вони приїдуть?
1: Це все так, ну в тому і класно.
3: Заджемимо.
1: Що то... То треба енергію, типу.
2: Це довіра, звичайно.
1: Да, то так воно є. То якщо ж сильно щось планувати, щось сильно щось продумувати, то воно не вийде таке от прям супер ідеально. Завжди
4: більше,
1: мусить бути частинка.
4: Ти вже надумуєш, що вийде все красиво, а все насправді не вийде.
3: Ну ми з Данилом, ми виросли на джемах, типу. Насправді ми, типу, перед тим, як почати займатися, ну, групою, то ми дуже часто джемили, там, збирали джеми в центрі, там, на соці, всюди.
2: Чула.
3: Ну, коротше, типа, з різними людьми. І це завжди було дуже все по-різному. І так ми поступово дійшли до того, що, о, блін, чувак, давай робимо групу, бо це боскакі ідеї, які вони нікуди не йдуть.
1: Консервувати. Та, в нас от цікавість, ми тоді ще придумали такий вислів, як jam and roll. Себто цей джем, який мусить постійно котитися і ніколи не зупинятись. І одна з ключових, як це сказати, основ групи, що ти мусиш консервувати ту музику, яку вже придумав. І це от воно трошки нам по тих канонах jam and roll не підходило, але ми так вже, як це сказати, пере себе переосмислили. Та без це важливо, бо я дуже багато знаю людей, які от в цьому jam and roll загубили весь потенціал, який мали всередині, і могли би його давати далі. Просто воно десь на тому рівні собі крутилось. Вони грали просто неймовірні рифи, які би десь там в Канаді прийти, послухати людям, вони всі би плакали. Але саме оця от структуризація, консервування цієї музики в колективі, воно надає обмеження енергетичного для музики, але надає хоча б якоїсь форму, що може хоча б якийсь слухач, а не тільки якийсь там супернішевий, який знає перший альбом там Sonic Youth до появи там їхнього. Ну коротше, ну, любий слухач може послухати, бо ми вже нарешті почали компілювати ту нашу енергію в щось таке подібне, як називається пісня там, чи трек, чи як це називається?
2: Трек на 6 хвилин. Все, як ви любите, все, як не люблять радійники. Рубайте напополам це все, будь ласка. Я ж не можу вас крутити по 6 хвилин.
3: А радіо 3? А чого радіо 3 хвилини?
2: Це середня тривалість треку.
3: Ну, але чому так?
2: Я не знаю. Це ж не я вигадала.
3: А чого, наприклад, ну, грає трек, допустимо, на 6 хвилин, грає трек 3 хвилини? Пауза, реклама, потім знову добре.
2: Продовжуємо.
1: Вже вияснив чого. Але суть яка, насправді так, 3 хвилини воно є, якийсь має зміст собі, ну, притягує увагу найбільше за 3 хвилини і може найбільше відгукнутися. Але суть того, що в нас немає, в нас не було ще змоги якоїсь студійної роботи. Себто, от цей трек можна, може, було розділити на два треки. І в нас багато таких треків, які скомпільовані. Просто ми знаємо, що ми можемо, єдине, що маємо зараз змогу, там, фінансову і часову, що ми можемо випустити сингл. І ми вже в нього там забиваємо по самі вуха все, що хочемо. А якби в нас була змога серйозно, типу, займатися музикою студійно, розуміти це як концепт великого альбому, я думаю, що там би були треки, ну, точно коротші, і бо ми знали,
2: бо їх ділили напополам. Ну, тобто,
1: ну, якось до цього підходили по-інакше.
4: Ну,
1: то, от,
4: це навчимося. Та, я думаю, що навчимося.
3: Цей довгий трек теж прикольно, бо в довгому треці ти можеш
2: для концертної діяльності однозначно.
3: Та не тільки концертної, просто для прослуховування. Типу, ти послухав 3 хвилини, забув. А тут тебе трек триває, тобто він тримає завжди тебе в якомусь певному тонусі. І ти зустрічаєш якісь два настрої, не тільки один якийсь настрій. Тут у тебе трек, наприклад, починається з одного, і так як в житті, починається з одного, закінчиться зовсім.
2: Mm-hmm.
3: Може
2: так
3: початись весело, а закінчитись погано, типу. І воно все так, типу.
2: Так, ну, не плаває. Сталося з серденьком, сердечко, серденько, як правильно?
1: Серденько.
4: Серделька.
2: А, туди наголошувати. Головне знати, куди наголошувати. Але в будь-якому випадку це пісня, яку можна поділити на дві частини. Вона уже в нас є в нашому доступі. Як ви докотилися до такої лірики на початку? Там навіть літо не зрівняється з такою ліричністю. Що це таке сталося з вами, що ви стали такі романтичні?
3: То це такий настрій був романтичний.
2: Це коли у вас
3: а
2: таке?
3: А це було того року.
2: Нас догнало.
4: Ну, в нас зазвичай між випуском, ну, між взагалі придумуванням ідеєю самого треку і випуском проходить півроку.
1: Якщо не рік.
4: Якщо не рік.
1: Так, ну, це дуже важко, бо в нас тоді, коли ми продумали щось нове, ми маємо доробити старе, щоб його випустити. Щоб доробити це старе, це дуже багато роботи. І потім, тільки ми доробивши старе, робимо вже нове, яке вже не нове, а старе. Ну, такий парадокс.
4: Стараннями,
1: ну,
4: це півроку.
2: Цікава кухня, насправді.
3: З обмеженим, типу, ресурсом, типу, маю на увазі фінансовим, типу, то це прикольно, бо ти навіть за той сингл вспіваєш його прожити, відчути повністю, доробити всі там нюанси, як би ти хотів.
4: Вже надоїсти,
3: і вже тобі воно надоїдає, ти випускаєш. Все, пішло геть. Типу, все. Давай, давай. Нарешті новий трек пишу.
1: Нарешті є час робити наступне, що дійсно актуальне зараз. Так?
4: Так.
1: До речі, так, отакий парадокс цієї нашої зараткої музичної діяльності, що нам поки що актуального ми не можемо передати через оцей таку велику стіну. Цього запису, зведення, шукання фінансів на це все. Типу, ми зазвичай даємо вже як в ретроспективі нашу якусь енергію, але оцю актуальну не можемо ще так передати. Можливо, зміниться якось, і ми будемо прям актуально. От ми сьогодні придумали, то там через 2 тижні цей трек прийде і почує світ.
2: О, це мега швидкість, ну, вже не ставте собі перед собою такі цілі.
3: Може буде такі часи, що ми будемо кожен тиждень випускати трек на 1 хвилину.
1: О, може бути і таке.
2: Але це вже такий... Зразу. До речі, на яких платформах ви 9 жовтня з серденьком?
1: На всіх платформах.
2: А які у вас є платформи всі?
1: Ну, це, до речі, дякуючи лейблу «Контрабас». То практично всі юзабельні зараз, це там YouTube Music, Spotify, Apple Music, що там ще люблять.
4: Ще
1: Deezer, ти щось там
0: слухав. Тідаль, здається, для постановочів потреплеєрів.
3: Instagram.
2: Який?
3: TikTok.
0: Тідаль.
1: А Deezer
3: чи? Тідаль якийсь.
1: Ну, коротше,
0: не помиляюсь.
1: Там є як вибірка найпопулярніших платформ
3: для музики,
1: для слухання, так. І от, ну, точно YouTube Music.
4: В нас якраз на Instagram сторінці є типу посиланнячко з пресейвом треку, і там будь-яка улюблена платформа, де слухаєте, можете собі пресейв поставити.
1: І вам смс-ка прийде зранку, ви прокидаєтесь п'ятницею, може ви забули, і смс-ка приходить і каже: послухати.
4: Тебе вже цей трек є.
2: Самісінького раночку?
1: Ну там з 00:00, мені здається.
2: А, з півночі ви запускаєте? Ага.
4: Ну, подивимося, як воно.
2: Але за всіма правилами шоу-бізу, от так прям в п'ятницю, коли всі музичні прем'єри випускаються, молодці, нічого не скажеш. Крім того, ну, власне, так співпало, ви будете виконувати цей трек новий на живому виступі в Палаці Потоцьких. Класна жива презентація, ну так рідко трапляється, коли все сходиться.
1: Але от ще важлива особливість наша, типу, от, створюючи музику, ми її мусимо десь її вигратись, програти її людям в різним, на різних івентах, щоб зрозуміти, чи дійсно,
4: заходить, чи
1: так,
4: не дуже.
1: Бо кажу, в таких умовах, що можемо сингл випустити там раз в 3 місяці чи в півроку, ми типу прям щось трошечки типу, думаємо. Чи
4: ми
1: оцей,
4: за ці півроку вже встигаємо його всюди пограти.
1: Так, і ми, ну, багато зараз людей, які вже чули цей трек вживу і знають,
4: так,
1: і чекають.
4: Я десь це чула, так ви ж це грали. Типу, як...
1: І це того, ми не робимо ніколи якусь таку цю інтригу, презентації, прем'єри. Нам, ми щось придумали, вже показуємо, зрозуміти, який буде фідбек, чи будемо щось це ми робити. Чи
3: ризики,
1: ми ще
3: ризики.
1: І самі, ну, на концерті в інших емоціях, інших барвах ти дивишся на ту музику, яку створюєш, ніж на репетиції, і можеш подумати собі, чи варта вона уваги дійсно, чи вона така, що ай, таке, придумала десь раз-два рази граємо, то й все.
2: Записували, як завжди, у Франківську, у Фроста. У Ви Фроста, всі ваші треки записуєте там.
1: Мови Танечко, там дуже файний музичний продюсер, файний чоловік, робить нам, як це сказати, дуже такі, не то що знижки, але ну, допомагає нам в житті дуже сильно, що ми йому вдячні, капець, бо без нього, напевно, наш рок-н-рол би був десь на рівні ще такого записаного на диктофон, награтого там ще десь. Так що, Олег Фрост, приходіть, в центрі Франика є студія, там можна писати, що хочеш, інструменти, вокали, і все дуже на високому рівні.
2: Так.
1: Фрост Магнетік студія.
2: Ну і обкладинка, я так розумію, Іванка малювала?
4: Ніхто не з нас не малював її.
2: А хто? Дуже-дуже.
1: Це одна художниця, з Вінниччини, якщо не помиляюсь, з Вінниці. Ми десь її знайшли в інстаграмі, Катя.
4: Нам просто відгукнулась, типу, якраз стилістика, вона якось подібна до треку, і нам це дуже сподобалось, і ми вирішили, типу, запитати, чи готова вона нам щось створити.
1: Ось, і ми просто то дійсно ще час на ту обкладинку йде, а ми подивилися, що вже таке класне, щось у нас там якось перегукується.
4: Ну це рідко трапляється, що прям так, типу, от таке хочемо. Mm-hmm. А цього разу воно так і сталося, тому... Дякуємо дуже.
1: Так що, Катя, Танечка, дякую.
2: Тут роздаються вже подяки, таке враження, що ви Оскара вже отримали. Всім дякуємо.
1: Воно так все...
2: Гремі, точніше.
1: Ну, дуже ця наша музика дуже так з добрих людей і складається. Хтось поміг, от Фроз поміг записати. Катя підкинула картинку. Ми там ледве щось, ну, типу, так само на базі репетиційній, у нас нічого не було. Там Микола дав комбік, хтось ще дав барабани, хтось ще щось, і воно все так, що насправді тут реальний капітал треба, щоб то чимось займатися таким. Але...
4: Ви би бачили перші барабани наші.
3: Я грав в Чумайдан. І просто пластмасовий Чумайдан.
4: Замість бочки був Чумайдан.
3: Так, але, до речі, воно звучало класно.
1: Глибоко.
2: Особливе звучання, як ні в кого.
3: Реп.
1: Замість стрілок у нас була така уфошка, на якій ми нав'язали ці балончики пусті від фарби.
3: Так, і стукали там.
1: І єдине, що в нас було від барабанів, це малий барабан робочий.
3: І педалька.
1: Ти його тримав отак між коліною, і педалька басова, і так постійно.
2: Ми таке враження, що ви всередині минулого століття починали грати, ви так згадуєте про це, а всього 5 років минуло, так?
1: Ні, це минуло 3 роки, це в 23-му було. Ми ж барабанами почали бавитися відносно недавно, ми ж колись були там електрик, техно, музика. Перший альбом, тільки, напевно, найнішевіші слухачі зможуть його знайти на SoundCloud і дізнати, що він такий є, бо його немає на Spotify, там суто електронна музика і суто... діджитальна така. А от тільки останні 3 роки ми так от більше займаємося з барабанами.
2: Вас поміняло добраче.
1: І це круто, ми тішимося, що нас міняє. Якщо завтра ми почнемо, ми кажу, грати класичну музику на віолончелях і скрипках, то я теж буду тішитися і казати, що...
2: А я як буду тішитися?
1: Ну, так треба.
2: І ще би хотілося джаз у вашому виконанні послухати, бо у вас вайб такий, ну, навіть
3: буде,
2: на сцені
3: буде,
2: джазовий
3: буде.
2: Дуже
3: ну, зараз
2: навіть.
3: Зараз ми слухаємо демки теж з диктофона всякий позаписував. Ну, там такий джаз, джаз такий, такий глибокий музон, боже. Капець, панк, такий лютий з брейкдаунами, ти просто там сипишся, ти слухаєш першу якусь дуже повільну музику, потім це перетікає в таку ультрашвидку, класно. Ну, коротше, матеріал скоро буде файний, я думаю.
1: Але мені здається, ми вже слухачі вже трошечки за це.
2: Ровесники тисячоліття, коротше, в ефірі. Я в захваті від того, що ви розказуєте. Але в нас попереду, перед... прем'єрним, допрем'єрним прослуховуванням частинки фрагменту вашого треку, ще є деякі справи. Тому трек ми послухаємо уже в наступній годині.
1: Добре, добре.
2: Після новин.
1: Люди зараз почекають, які будуть хочуть чекати цілі новини, щоб послухати трек. Тому ми дуже дякуємо.
3: Так, ну, на 30 секунд можете включити трек.
2: Ні, не встигнуть. Не встигнуть пролунати навіть 30 секунд, бо ми реально заговорилися. Я бажаю вам як найкращої прем'єри, вдалих гастролей і взагалі виступів якнайбільше найближчим часом. Чекаємо вас зі свіжими.
5: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багато чому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання – а де гроші? Згідно з даними моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шиї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для ШАІ. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!

0: Новини.
1: МЗС України не має сумнівів, що ударів по цивільних суднах в економічній зоні Болгарії в Чорному морі завдали росіяни. Про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Еспресо ТІВІ. Ми спілкувалися з болгарською стороною, зокрема, й на рівні Міністерства закордонних справ і на рівні нашого посольства в Софії, яке контактувало з болгарською стороною. Ми передавали всі дані, які ми маємо, зокрема, й дані від наших військових, і, звісно, від них отримували теж дані, які їм вдалося з'ясувати. Зараз ми не маємо жодних сумнівів, що це російські удари. Україна, як ви знаєте, офіційно підтвердила, що не проводила жодних операцій у тій частині, розповів Тихий, зазначив, що військові розвідки зараз продовжують з'ясування обставин, чим, яким чином, чому це було зроблено, як технічно це відбувалося в цій ситуації. Для нас абсолютно зрозумілий ширший політичний контекст того, що відбувається. Путін б'є по продовольчій безпеці, б'є по українських суднах, б'є по зерну і б'є по насправді найнезахищеніших і вразливих людях у країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Латинської Америки, які страждають через ненадходження українського зерна. Нагадаю, Україна надає продовольство понад 400 мільйонам людей в усьому світі, підкреслив речник МЗС. Він висловив сподівання, що такі дії Росії не залишаться без відповіді. Учора ми бачили, як Путін наказує бити по кораблях, у тому числі в виключній економічній зоні Болгарії. Здається, це вже хамство і нахабність, яка має отримувати відповідь нарешті, а не просто засудження чи просто якісь дипломатичні заяви. Все це потребує реальних дій, переконаний Тихий. І не тільки це, звичайно. За повідомленням данської розвідки, Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну, дійшовши висновку, що масштабніші спроби дестабілізації не змогли обмежити військову підтримку. Про це повідомляє Reuters. Зміна свідчить про значне загострення гібридної війни, яку веде Москва, заявила аналітикиня датської служби національної безпеки та розвідки під час конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені. Навесні ми спостерігали багато планування, але дуже мало реальних дій. На початку літа ми побачили, що вони почали здійснювати набагато більше, сказала Крістенсен. Росія дійшла висновку, так її звуть Йозефіна. Росія дійшла висновку, що її попередні широкомасштабні атаки не мали ефекту стримування західних країн-членів НАТО від надання підтримки Україні, зазначила вона. Москва зберігає політичний контроль над операціями, але оперативна сміливість зростає, зазначає вона. Зараз Росія намагається вражати цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї. Крістенсен процитувала список Міністерства оборони Росії, в якому наведено імена європейських виробників дронів та їхніх компонентів, які, за словами Москви, у квітні були визначені як потенційні військові цілі, не надаючи при цьому додаткових подробиць. Близько 10 європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії закрили, призупинили або припинили діяльність так званих «русських домов». Але щонайменше в 7 державах Європи досі діють такі центри або установи аналогічного формату. Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він зауважив, що Росія використовує розгалужену мережу інструментів для боротьби за вплив на громадську думку, зокрема, структури розспівробітництва на так звані культурні центри, відомі як «русські дома». Фактично, ці центри слугують інструментами дезінформації, дестабілізації, в деяких випадках і шпигунства. Наголосив Тихий, Україна звертається до урядів європейських країн, де продовжують працювати такі центри, із закликом обмежити їхню діяльність або повністю закрити установи. В МЗС наголошують, що недооцінювати вплив цієї мережі не можна, оскільки вона може становити загрозу національній безпеці. Тихий зазначив, що Україна вітає рішення європейських урядів щодо блокування діяльності російської мережі. Зокрема, нагадав про закриття «Русского дома» в Берліні після років його роботи. Водночас, за словами речника МЗС, у Європі досі залишаються держави, де діють російські культурні центри або установи подібного формату. За різними оцінками, їх може бути щонайменше 7, а за іншими даними, близько 10 країн ще їх зберегли. В МЗС запевнили, що продовжать роботу з урядами цих країн і повідомлятимуть про подальші рішення щодо російських культурних центрів. Україна готова до різних форматів припинення вогню. Потрібна лише згода Росії. І про це під час брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий. Найдієвішою українська сторона вважає тристоронню зустріч лідерів України з США та Росії з боку України жодних перешкод немає. Ми чекаємо станом на зараз російських пропозицій. Пояснив речник МЗС і додав, що було б добре, якби ця зустріч відбулася ще в жовтні. Режим тиші, на який Україна погодилася ще під час переговорів у Джиді в 2025 році, передбачає припинення вогню на всій лінії фронту, у повітрі, припинення ударів ракетами, дронами та авіабомбами на морі і з можливістю продовження за взаємною згодою. Режиму тиші. Продовження. Згідно індійського варіанту, робота Індії, власне, над рішеннями щодо продовольчої безпеки в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці передбачена. Турецькі та єгипетські варіанти стосуються Чорного моря, над ними працюють Туреччина та Єгипет, пропозиції розробляють у консультаціях з Україною, Тихий назвав їх реалістичними та взаємовигідними. Енергетичне перемир'я, останній варіант – це взаємне припинення ударів по енергетиці, він обговорюється за участі США. Цей варіант обговорювали під час останніх контактів Зеленського і Трампа. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про наявність 4 пропозицій щодо перемир'я в Чорному морі. Вони надійшли від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі за умови, що Росія також зробить кроки до деескалації. Врешті-решт. Пора би було уже. Так, і з місцевих новин. Дуже мирні 7 громад Прикарпаття перемогли у грантовому конкурсі на створення профорієнтаційних хабів у межах швейцарсько-українського проєкту «Decide». Грантову підтримку на облаштування таких просторів отримають Вигоцька, Коломийська, Делятинська, Калузька, Галицька, Рожнівська та Дубовецька громади. Загалом фінансування виділили для 52 громад із усієї України, повідомляють в ОВА. Профорієнтаційні хаби облаштовують безпосередньо у закладах освіти. Це будуть відкриті майданчики, де учні зможуть дізнаватися про актуальні спеціальності, напряму спілкуватися з представниками бізнесу, проходити першу практику та вивчати ринок праці свого регіону. Створення хабів стане наступним етапом ініціативи, яку громади вже розпочали раніше, під час пілотного етапу проєкту «Decide». Тоді для учнів 8-9 класів проводили тематичні заняття, організовували ознайомчі екскурсії на виробництво та налагоджували прямий діалог із місцевими роботодавцями. Як зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, такі ініціативи покликані підтримати підлітків у виборі фаху. Переконана, такі проєкти допоможуть нашим дітям краще орієнтуватися у світі професій та впевненіше планувати своє майбутнє. Швейцарсько-український проєкт «Сайт» втілюють громадська організація «ДОКУ» та Цюрихський педагогічний університет за фінансової підтримки посольства Швейцарії в Україні. Це всі новини на зараз. Наступний випуск о 20-й буде підсумковим.
0: Погода.
1: Згідно усіх даних, завтра на Прикарпатті пануватиме ідеальний метеофактор, як найкращого першого типу, а це означає абсолютна ясність на небосхилі. Якщо десь якась пориста хмарочка, то зовсім не суттєво. Температури надзвичайно, як для жовтня, високі. У четвер, 8 жовтня у Франківську від 3 до 27 обіцяють на сайті Synoptic.ua, у Калуші від 3 до 28, від 6 до 25 в Рогатині, від 5 до 26 в Городенці, в Косові наступна доба від 6 до 25 з плюсом і в Яблуниці від 1 до 19 вище нуля.
0: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах.
3: етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Анонс.
13: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
14: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
13: На радіо «Західний полюс».
14: Партнер гри – торгова марка «Федик».
15: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
16: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
15: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
12: Анонс.
0: Реклама.
17: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
18: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
19: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
20: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
21: Хочеш говорити англійською?
22: Профіцентр.
21: Хочеш багато практики?
22: Профіцентр.
21: Хочеш без домашки?
22: Профіцентр.
21: І як це все працює?
22: Метод Калана.
21: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.
23: Соціальна реклама.
24: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
23: Соціальна реклама.

Одного прекрасного дня у п'ятницю 9 жовтня ця пісня буде офіційно запрезентована на усіх платформах з липнів, які наразі в етері з допрем'єрним звучанням, як і обіцяла ще в минулій музичній годині. Нарешті ми зібралися, аби послухати серденько у п'ятницю 9 жовтня не лише на всіх платформах, але й наживо в Палаці Потоцьких о 19:00. Приходьте слухати і не тільки його.

А це той самий мертвий півень, який з концертом «Beautiful Карпати» у вересні не зміг виступити. Через бюрократичну тяганину дозволи різноманітні необхідні, але це вимога часу. Зрештою, безпеки. Тому погодили виступ 9 жовтня. «Beautiful Карпати» спільно зі «Злипнями». О 19-й годині в палаці Потоцьких. Ще просто небо. Ще будемо сподіватися, що небо дозволить цьому концерту нарешті відбутися і не заливатиме нас дощами. Гей, так зовсім нахабно. Тому готуємося до особливої п'ятниці.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом.

0: сміхом і радістю, осінньо-франківськом із золотим листям та кавою, романтико-франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальна реклама.

дві весни позаду, позаду навіть чотири. Три літа. Ну, це вже без прив'язки до того, що відбувається. Просто згадалося, ти втретє цього літа зацвітеш. Тут уже бабине літо під зав'язку підходить свою, принаймні поточне. І одна осінь попереду. З літом ще повторимо. З Кейп-Кодом і Джамалою. Ця пісня попереду одразу після Емілі Сенді і її Next to Me, яка наразі в етері найтеплішого полюсу планети. Ще дай допослухаємо цієї музичної години. Такі плани на ближчий час.

0: Новини.
1: Унаслідок російської атаки на місто Кременчук Полтавської області постраждала 41 людина. Також відомо про двох загиблих, повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Війська РФ завдали зранку масованої ракетно-дронової атаки, повідомили в регіональній адміністрації. Зафіксоване влучання по житловому району у Кременчуці. Станом на 17 годину кількість постраждалих зросла до 41 людини, відомо про двох загиблих. За інформацією Кременчуцької міської ради, пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків, у яких загалом 431 квартира та 35 приватних житлових будинків і зруйновано 6 приватних житлових будинків. У Градиській громаді Кременчуцького району виявили уламки ракети на відкритій території. Ударною хвилею пошкоджено скління 25 вікон гімназії, 5 будівлі старостату та 6 будинку культури. Також пошкоджені вікна у 9 житлових будинках. Обсяг пошкоджень уточнюється. На місці розгорнули штаби, де місцеві мешканці можуть подати заяви про пошкоджене майно, отримати допомогу та повідомити про свої потреби. Війська РФ атакували Київ увечері 7 жовтня. Кількість постраждалих сягнула 6, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. В Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку. Очевидці зазначають, що надзвичайники рятували людей з балконів багатоповерхівки. У Святошинському районі уламки впали на дах 4-поверхової адмінбудівлі. У Дніпровському уламки впали на відкритій території. Станом на 18-ту кількість постраждалих зросла до 6 людей. Інформація уточнюється. Відночі проти 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок ранкових атак загинули двоє чоловіків. Зранку зафіксовано наслідки у двох районах міста. У Подільському районі падіння ракети в нежитлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа у Дарницькому районі. А внаслідок падіння ракети сталося загоряння гаражного кооперативу. За іншою адресою падіння уламки на відкритій території. У Києві фіксують перебої з електропостачанням після російської атаки ввечері 7 жовтня. Також частково знеструмлені водопровідні помпові станції, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. Війська РФ продовжили денні атаки по столиці України. Невдовзі по тому, як у Києві пролунали вибухи, користувачі соцмереж стали повідомляти про аварійні відключення світла. Припускається, що уламки безпілотника могли впасти на лінії електропередач. Офіційних коментарів енергетиків поки не було. Компанія ДТЕК підтвердила, що у Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють. Через проблему зі світлом частково знеструмлені водопровідні помпові станції Києва, тож на правому березі міста також є перебої з водою, повідомив Кличко. Окрім Київщини, повідомляється про перебої з електропостачанням у Житомирській і Чернігівській областях. У Кремлі відреагували на випробування Францією ракети, здатної нести ядерний заряд. Коментуючи випробувальний пуск, речник російського президента Дмитро Пісков заявив журналістам, що Європа одержима планами щодо мілітаризації. Вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі протистояння з Російською Федерацією. Це тупиковий шлях. Як показує історія, ні до чого доброго це не призводить, зазначив він. У Франції за присутності президента країни Еммануеля Макрона 6 жовтня пройшов перший випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети. Модифікації стратегічної балістики з дальністю польоту до 10 тисяч кілометрів. Макрон назвав випробування балістичної ракети, запущеної з підводного човна біля узбережжя Британії, сигналом, чітко і гучно надісланим туди, де його мають почути. При цьому він не згадував Росію прямо. Випробування ракети відбулося на тлі загострення напруженості через війну в Україні, питання європейської безпеки та ядерного стримування. Останнім часом Росія знову почала попереджати, що може застосувати ядерну зброю для захисту власної території та нового ексклаву Калінінградської області. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що загрози поширенню чуми з Росії на територію України наразі немає. Про це він повідомив під час брифінгу. На щастя, у нас немає пасажиропотоку з цієї країни, але ми бачимо, як сусідні країни реагують, закриваючи кордони, сказав речник МЗС. Він також додав, що українські органи та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією на Росії. На жаль, російський режим повторює всі ті самі паттерни, які були за часів радянського режиму, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям. Хто б міг допускати розповсюдження чуми в 21 столітті? Це просто показує, наскільки управління цієї країни в глибокій кризі, що вони не знають, як забезпечити такі базові епідеміологічні речі, додав Георгій Тихий. За даними російських медіа, 25 вересня 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту Дар'я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня Шипілову шпиталізували із симптомами важкої пневмонії. Вона померла в ніч проти 2 жовтня. Після цього на низці об'єктів Іркутська запровадили карантин, а також узяли під меднагляд майже 200 людей, які контактували з нею. Водночас російська влада випадок чуми не підтвердила. Причиною смерті жінки назвала пневмонію невідомої етіології, тобто походження. За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США, чума – це бактеріальне захворювання, що потенційно загрожує життю, але за своєчасного лікування антибіотиками її можна вилікувати. Видання «Аксіос» раніше писало, що в Білому домі стежить за можливим спалахом чуми на Росії. Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть допомогти РФ, а в посольстві США на Росії наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією, опублікували офіційне попередження про можливий спалах легеневої чуми. Тим часом у ВООЗ, як передає «Гардіан», заявили, що ризик подальшої епідемії чуми для Росії є низьким. А шкода. Для Іркутської області, де стався випадок захворювання, ризик епідемії визначили як від помірного до низького, а для Європи – дуже низький. Вони там собі за закритими кордонами, всі би мирно від внутрішньої хвороби і епідемії. Ну і самі розумієте, що. Компанія Bayer підтвердила, що в Україні наявна обмежена доступність деяких її ліків, однак там запевняють, що це не означає припинення постачання або виведення продукції з ринку. Про це громадське повідомили в компанії Bayer. Там наголосили, що перебої, пов'язані з порушенням у роботі логістичної системи компанії, є тимчасовими. Нині продукція вже перебуває на території України, однак вона проходить необхідні регуляторні й сертифікаційні процедури перед подачею в дистрибуційну мережу. Тож доступність ліків в аптеках України поступово відновлюватиметься протягом другої половини жовтня. Компанія докладе всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення постачання та забезпечення безперервного доступу пацієнтів до необхідного лікування, повідомила відповідальна за комунікації Bayer в Україні Тетяна Червінська. Після низки російських ударів по об'єктах фармацевтичної та логістичної інфраструктури українці почали помічати відсутність окремих препаратів у своїх аптеках. Зокрема, у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що неможливо знайти певні гормональні препарати, а також ліки проти хронічних захворювань, антидепресанти, оральні контрацептиви тощо. На Прикарпатті суд визнав винним єпископа Ужгородсько-Хуської єпархії Православної церкви України Кирила у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Калуцький міськрайонний суд вів цю справу і подав свій вирок. Ухвалив. За матеріалами справи єпископ у період із червня 23-го до листопада 25-го року забезпечував оформлення документів про нібито набуття сану диякона для військовозобов'язаних, які фактично не проходили передбаченої процедури рукоположення та не мали наміру здійснювати обов'язки священнослужителів. Такі документи, посвідчення диякона, грамоти й довідки надалі подавали до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними суду, це дозволяло вносити до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів відомості про належність чоловіків до категорії священнослужителів і не проводити щодо них передбачені законодавством мобілізаційні заходи, зокрема. У вироку описані випадки щодо 4 військовозобов'язаних, один із них заплатив за оформлені документи $1000, інший – 2000. Ще одному єпископ особисто допомагав підтвердити в ТЦК статус священнослужителя. Окремо суд встановив, що єпископ залучив одного з військовозобов'язаних до оформлення документів для іншого чоловіка за $2000. Із цієї суми $1000 передали єпископу. Половину. У листопаді 24-го єпископ також особисто супроводжував 2 військовозобов'язаних до ТЦК і засвідчував перед працівниками органу військового управління дійсність поданих ними документів про нібито статус священнослужителів. Він хоч пальці схрещені в кишенях тримав за цей час. За особистий супровід одного з них єпископ отримав 5000 гривень. Загалом, за матеріалами справи, у період з червня 23-го до листопада 25-го він забезпечив безпідставне оформлення документів про нібито набуття сану диякона та належність до священнослужителів для 291 військовозобов'язаного. Майже 300 людей. можемо порахувати, наскільки він збагатився, плюс-мінус. Також у 25-му єпископ звертався до керівництва ПЦУ щодо надання Ужгородсько-Хуській єпархії статусу критично важливої релігійної організації. Як зазначено у вироку, це мало дозволити надалі бронювати і надавати відстрочку від призову цим військовозобов'язаним. Єпископ уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури, зобов'язався сприяти розслідуванню і співпрацювати з прокуратурою у викритті інших осіб, які перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. І що? Його визнали винним за перешкоджання законній діяльності ЗСУ і інших військових формувань в особливий період, призначили 5 років позбавлення волі і звільнили від випробування, відбування покарання з випробувальним терміном. Іспитовим строком 3 роки. Це, вважайте, не покарали взагалі ніяк. Прекрасно. У Калуші на вулиці Степана Бандери виявили незаконні земляні роботи. Але чого боятися закону, якщо він так м'яко карає? Екскаватором розкопали газон і частину тротуару. На місце виїжджали муніципальна інспекція, працівники комунального підприємства «Калуш-Автодор» і правоохоронці. Попри вимогу зупинити розкопки та складений адмінпротокол, виконавець продовжив роботи і був без дозволів під'єднаний трубою до міської мережі дощової каналізації. Міський голова Калуша особисто помітив роботу спецтехніки в суботу 3 жовтня. Перевірка муніципальної інспекції показала, що жодних погоджень і дозвільних документів на проведення розкопок у підприємця не було. Інспектори оформили адмінпротокол, а поліцейські зафіксували порушення. Тоді виконавець запевнив, що звернеться за оформленням паперів у понеділок 6 жовтня. Втім, вимогу зупинити роботи він проігнорував. У вівторок вранці під час повторного огляду комунальники виявили, що газон і тротуар уже засипали, проте в зливову каналізацію врізали трубу. Відновлення благоустрою не скасовує необхідності отримати дозволи. Будь-яке втручання в міські мережі та об'єкти благоустрою має відбуватися за встановленим порядком, наголосив Андрій Найда. В комунальному підприємстві «Калуш-Автодор» зазначають, що врізатися в міську мережу без їхнього погодження категорично заборонено. Для цього потрібно обов'язково розробити техумови, узгодити порядок приєднання, також обсяги і характер стоків. Комунальне підприємство вже подає заяву до поліції через факт самобільного підключення до мережі міста. А в іспанському Бенідормі завершився 10-й Кубок світу з таеквондо, який зібрав учасників із 57 країн світу. Управління молодіжної політики і спорту Івано-Франківської ОДА повідомляє, що команда Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 обласної ради здобула 25 медалей, 11 золотих, 8 срібних і 6 бронзових і посіла перше місце в офіційному клубному заліку серед 259 команд. Перелік переможців на Галка.ua. А це всі новини на цей час. І на сьогодні наступний випуск уже завтра рано вранці. Погода на Прикарпатті у четвер, 8 жовтня, суха і незвично тепла. Для середини осені, пишуть на репортері. Ще не середина, звичайно, перший тиждень жовтня. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці можливий туман, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. За прогнозом метеорологів, впродовж доби в Івано-Франківську та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер переважатиме південного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В Івано-Франківську нічна температура становитиме 6-8 тепла, а в день повітря прогріється до 24-26. В області вночі термометри покажуть від 6 до 11 тепла, а в день очікується від 22 до 27. У високогір'ї Карпат у нічні години прогнозують від 6 до 11 тепла. В день стовпчики термометрів покажуть 11-16 з плюсом. Видимість на автошляхах області залишатиметься доброю, однак під час нічного та ранкового туману вона знижуватиметься до 600-900 метрів. Так, з прогнозами ми теж розібралися. 20.15. Час прощатися. Нарешті. До завтра, після полудня у четвер, 8 жовтня, тут, на найтеплішому полюсі планети, почуємося, можливо, і з ним. Я маю на увазі піанобой, який розпочинає цю музичну. І з коханням, обов'язково.

0: Західний полюс.
1: Вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

гитару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
0: Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: FDR Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже підфарбовує листя, вечори стають прохолоднішими, і гарячий чай потроху повертається в наше життя. У радіоефірі теж змінюється сезон. Літні пісні ще не поспішають прощатися, а поруч із ними дедалі впевненіше звучать нові роботи. Подивимося, яким вийшов радіочарт наприкінці вересня. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третьою була Анна Трінчер із «Маргаритою». Друге місце займав Макс Барських із «Кольє». А очолювала радіочарт Гросу з піснею «Мій рай». Триває двадцятку Христина Соловій. Вона зараз працює над новим альбомом, у якому досліджує українську музичну культуру 90-х і паралельно готує свій перший фільм-концерт. Кіно взагалі дедалі помітніше з'являється поруч із її музикою. Кліп «На другу ночі» Христина присвятила українському кінематографу – від поетичного кіно до сучасності. Тепер ця робота отримує ще один кадр своєї історії. Входить у двадцятку радіочарту.

Друга ночі. Христина Соловій. 6 тижнів пісня підбиралася до нашої двадцятки і нарешті опинилася в ній. На 19-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. А Нікітін активно гастролює Україною. Тож ти поселилась у душі, тепер живе одразу у двох форматах: на концертних майданчиках і в радіоефірі. У нашому чарті ця історія триває вже 21 тиждень. За цей час пісня встигла дістатися 5-го місця, а тепер вона 18-та.

0: діє.
1: Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі» на 17-му «Колібрі» та «Злата кош» червоним маком. Ще в попередньому випуску пісня трималася в першій десятці, а тепер одразу 8 рядків вниз. Володимир Дантес повернувся туди, звідки колись почалася його власна телевізійна кар'єра. У 2008 році він переміг у «Фабриці зірок», а тепер став ведучим оновленого шоу. До молодих учасників уже має запитання. Дантес дорікнув їм, що вони більше поводяться як блогери, ніж як артисти. Іронія долі. Поки Володимир просить менше жити заради соцмереж, його власні лайки продовжують гуляти нашою двадцяткою. Після короткої прогулянки за її межі повертаються на 16-те місце.

Порожнечу можна спробувати закрити навіть цілим океаном. Але Дантес у лайках знає простіший спосіб – не тримати того, хто все одно хоче піти. Перша п'ятірка двадцятки позаду. Тут уже встигли і повернутися, і добряче втратити висоту, і погуляти чартом. Після паузи продовжуємо з 15-го місця.

Ми повертаємося в Радіочарт ТОП-40. Анкарапіста продовжує свій значно довший радійний тур. Уже 36 тижнів його дама ніяк не натанцюється в радіочарті. Колись добиралася й до самої вершини, а тепер трохи поступилася. З 14-го на 15-те місце. Звідти її

така вона, енкарапіста від дерева. Цій енергійній дамі сумувати не властиво. Цікаво поводиться залишайся від бумбокса. 18 тижнів в радіочарті, п'яте місце було її найкращим результатом. Потім пісня поступово відійшла нижче. А тепер назва спрацювала як внутрішня команда. Залишитись так залишитись. Два щаблі вгору і бумбокс уже 14.

0: будь ласка. Листопади можуть переходити у сніги, а вдома все одно липень. Уже лишається бумбокса, погода між двома людьми від календаря не залежить. На 13-му місці Монатік із «Тому що». Пісня ще недавно була на самій вершині радіочарту, але тепер відступає одразу на 5 рядків. Дорофеєва зараз спробує себе в новому мовному просторі. У її репертуарі з'явився перший повністю англомовний трек «Feel the Heat». А в топ-40 поки працює українська 747. І тут рідкісний для нашого чарту момент спокою. 5 тижнів у рейтинзі і другий тиждень поспіль пісня залишається 12-ю.
1: Якби ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів, так, я бачив себе слів. Загубив сигнал, зник орієнтир, 747 наш, бой не

буває момент, коли розмова вже нічого не змінить. У 747 Дорофеєвої саме така історія. Все зрозуміло без слів. Чорт наче теж на мить стих. Природа потроху завмирає перед зимою. Шекспір Віталія Козловського теж застиг. Другий тиждень поспіль він 11-й. У 53-му сонеті Шекспір знаходив осені особливу красу. Може, тому й наш Шекспір нікуди не поспішає. Затримався помилуватися.

Шекспір написав би не про них, але Віталій Козловський свою історію розповів. Не кожна історія кохання має щасливий фінал. Але якщо вже ставити крапку, краще робити це красиво. Далі перша десятка радіочарту, але вже після перерви. Почуємось. Радіочарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкривають Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». Пісня наче знайшла своє місце і поки не збирається його поступатися. Десятий рядок. «Спокій порушують крила лелеки» від Нікіти Кісельова. Назву вони нарешті виправдали. Ще минулого тижня були 19-ми, а тепер одним махом залітають у першу десятку. Дев'яте місце.

«Крила лелеки» від Нікіти Кісельова на 9-му місці. Восьмий рядок одним ривком забирає Алан Волкер із «Broken Strings». Що минулого тижня пісня була 18-ю. «Даті» з «Take Me There» трохи поступається. І тепер 7-ма. А Анна Трінчер готується до найбільшого сольного концерту у своїй кар'єрі – в Київському палаці спорту. Перед ним ще великий тур Україною, тому осінь у співачки буде не про спокій. «Маргарита» після стрімкого злету трохи пригальмувала. 6-е місце.

Маргарита, а не Трінджер. Після такого літа і можна трохи пригальмувати, хоча сама Анна цього робити не збирається. У гіті на обрії пісня з настроєм літа, яке ще не зовсім хочеться відпускати. Іван Наві придумав для неї красивий образ. Дві людини можуть бути за сотні кілометрів одна від одної і дивитися на одну зірку. І відстань у цю мить стає

«Ніби в небі» Івана Наві. Її автор Дмитро Сисоєв свого часу написав для нього тимчасовий релакс «І на мить». Рецепт музичної легкості вони знайшли давно. Залишилася п'ятірка найчастіше ротованих пісень українського радіоефіру, які ми почуємо після перерви. Залишайтеся з нами. Ви знову слухаєте Радіочарт ТОП-40. The Second Voice із Let Me Be нарешті дістається першої п'ятірки. 14 тижнів пісня поступово пробиралася сюди. І тепер має свій найкращий результат. Четверте місце нікого нового не впустило. Тут Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». 43 тижні в Радіочарті, а ця історія кохання все ще тримається серед найсильніших. Розстановку сил змінює мама Ріка. Вона щойно випустила «Матріархат» – пісню про жіночу самоцінність і право жити за власними правилами. На нашій вулиці теж узялася наводити свої порядки. Чотири рядки вгору, і мама Ріка третя.

нашій вулиці Мамаріки. Сім тижнів у радіочарті, і вона вже зовсім поруч із вершиною. Ближче до вершини чарт знову стихає. Колія Макса Барських другий тиждень поспіль залишається на другому місці. Сам артист завершує великий сезон Open Air Fest в Україні і готується до європейських концертів. Попереду нові міста. А в Колія поки та сама адреса.

Ілья Максабарських. Сам артист експериментує не лише з музикою. Він створив свій перший короткометражний АІ-фільм «Резет». Фантастичну історію, дія якої відбувається на місяці. З радіочартом ніякого «Резет» поки не сталося. Осіннє затишчя дісталося і самої вершини. Другий тиждень поспіль її нікому не віддає грошу. Мій рай знову перший. Що ж, принаймні в раю спокій.

мій рай від Гросу. Чи залишиться він на вершині, дізнаємося за тиждень. А з вами був Олесь Кальмук. Це Радіо Чарт Топ 40. Нехай осінь буде теплою, чай гарячим, а музика хорошою. Почуємось.

і тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу.